0: С1. І придбав, зберігав і продавав PVP та амфетамін, засуджено жителя Радомишля. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Сьогодні Росія випустила по Україні 8 гіперзвукових ракет. «Циркон» – це найбільша кількість таких ракет за одну атаку. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Загалом росіяни запустили 73 ракети та 656 ударних дронів. Більшість ракет летіли по балістичній траєкторії. Із них 8 – саме «Циркони». Таким чином, у підсумку є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет, так як географія удару сьогодні дещо відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямок був Київ. В основному усі засоби повітряного нападу противника атакували столицю, сказав Ігнат. Сьогодні ж були атаковані Дніпро, Харківщина, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. Українські захисники збили 26 із 27 крилатих ракет типу Х-101. Також перехопили 3 ракети «Калібр». Із балістичними ракетами результат гірший. Вдалося збити лише 11. Зафіксовано 30 влучань. Українські військові у ніч проти 2 червня уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, а також вдарили по зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцер-С1». Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Військові підтвердили ураження нафтопереробного заводу, про який раніше писали телеграм-канали і повідомляли в оперативному штабі Краснодарського краю. За даними Генштабу, після удару на території заводу почалася пожежа. Як зазначається, НПЗ «Ільський» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії, потужність перероблення якого становить близько 6-6 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення Збройних сил РФ завдяки близькості до чорноморських портів. Крім того, українські дрони також ударили по зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцер-С1». Серед інших уражених російських об'єктів – склад БПЛА у Донецькій області, а також пункти управління БПЛА у Білгородській області РФ, а ще зосередження живої сили у районі Донецької області. Також Генштаб уточнює інформацію щодо минулих ударів по нафтовій індустрії РФ. Так, 31 травня по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області РФ ударили українські ракети «Нептун». Військові підтвердили ураження 2 установок первинного перероблення нафти АВТ-1 та АВТ-2. 31 травня також прилетіло по території Саратовського НПЗ. Там підтверджено ураження установки первинного перероблення нафти АВТ-6. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Коростишівської окружної прокуратури засуджено 23-річного мешканця Радомишля, який придбав із метою збуту PVP та амфетамін. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Встановлено, що вже раніше судимий за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів житель Радомишля не став на шлях виправлення, натомість продовжив вчиняти злочини. Замовивши через месенджер Telegram амфетамін та особливо небезпечний психотроп PVP, він переніс наркотичні речовини додому із метою подальшого збуту. Проте вказані речовини загальною масою понад 30 грамів вилучено правоохоронцями під час проведення санкціонованого обшуку. Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 9 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Із початком весни на державних дорогах Житомирської області були розпочаті роботи із ремонту доріг після суворої зими. За 90 днів відновили майже 700 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Про це інформує служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Повідомляється, першочергово проводять ремонт на дорогах першого та другого рівнів експлуатаційних вимог, що мають критичне значення для логістики, оборони, евакуації населення та стабільної роботи громад. Упродовж 3 місяців серед державних доріг Житомирщини найбільші об'єми ремонтних робіт проведені на магістралях М-06 Київ-Чоп та М-21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський. Зазначається, за сприятливої погоди на дорогах щодня працює понад сотня дорожників та десятки одиниць спецтехніки. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Люди! Люди! All right.

0: який шпигував за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України. Про це прес-служба СБУ інформує у Телеграмі. За матеріалами справи, агент відстежував адреси таких компаній, а також розвідував інформацію про види та обсяги їхньої продукції. Крім цього, фігурант збирав картотеку на працівників відповідних об'єктів, зокрема їхні персональні дані та особливості режиму роботи. За наявними даними, російське ГРУ планувало використати агентурні відомості для підготовки повітряних атак по заводах ОПК України та вчинення терактів проти посадовців компанії, зокрема інженерів-розробників. Як з'ясувало розслідування, зібрані відомості зловмисник передавав у воєнну розвідку РФ через свого батька, який проживає у Калінінграді та співпрацює з російською спецслужбою. Крім цього, під час прицільних атак рашистів за координатами агента, його куратори із ГРУ обіцяли завчасно вивести фігуранта із зони потенційного ураження. Для цього він сподівався одержати від них кодові слова у месенджері. Зазначається, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і запобігли працевлаштуванню російського крота на інше підприємство ОПК. Паралельно із цим було убезпечено локації оборонних об'єктів України. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Слідчі НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами енергоатому, за якою фігурантів підозрюють у завищенні ціни обладнання під час будівництва Ташлицької ГАЕС майже на 170 мільйонів гривень. Про це повідомили в НАБУ. За даними слідства, роботи із добудови Ташлицької ГАЕС виконувала одна із компаній-організатора схеми, з якою, попри зрив строків та порушення щодо компанії процедури банкрутства, систематично укладали угоди. У них змінювалися перелік та обсяги робіт та також терміни їх виконання. Як вказують у НАБУ, виконання схеми стало можливим завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців енергоатому. Загалом таких додаткових угод уклали понад 70. За однією з них компанія придбала комплект обладнання автоматизованої системи управління ГЕС загальною вартістю понад 305 мільйонів гривень через підконтрольну іноземну фірму. Це дозволило штучно завищити ціну обладнання майже на 170 мільйонів гривень. Зазначається, серед затриманих підозрюваних у корупційній схемі організатор схеми, тобто фактичний власник низки компаній, а також екс-керівник відділу відокремленого підрозділу із енергоатому. За скоєне фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. На Житомирщині поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на залізниці. Повідомлення про події надійшло увечері 29 травня. Відомо, що неподалік залізничної станції у Станишівській громаді 15-річний хлопець зазнав ураження струмом та упав з висоти, додатково отримавши травми. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо правоохоронці встановили, що підліток виліз на дах вагона вантажного потяга. Там він зазнав ураження струмом високої напруги та упав на землю. Хлопця було госпіталізовано, у нього діагностували термічні опіки та перелами. Нині слідчі встановлюють обставини події у межах кримінального провадження, розпочатого за необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Водночас поліцейські вкотре закликають підлітків та усіх прихильників екстриму не ризикувати власним життям заради гострих відчуттів або ж популярності у соцмережах. І управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради спільно з професійним коледжем технологічних інновацій Житомира оголошує набір на навчальний курс встановлення сонячних панелей. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, до участі запрошують ветеранів і ветеранок війни, осіб із інвалідністю внаслідок війни, членів їхніх сімей, а також родини загиблих або померлих захисників і захисниць України. Учасники отримують теоретичні знання та практичні навички з монтажу, підключення, обслуговування і ремонту сонячних енергетичних систем. Навчання безоплатне, група розрахована на 10 осіб. Курс триватиме 20 академічних годин у форматі очних занять. Для участі необхідно мати базові знання із фізики на рівні шкільної програми. Заняття розпочнуться 8 червня та проходитимуть у понеділок, середу і п'ятницю із 16 до 18.00. Після завершення навчання слухачі отримують сертифікати. Посилання для реєстрації можна знайти на сайті Житомирської міської ради. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: На Житомирщині кросовер вилетів у кювет. Загинула 58-річна пасажирка. Пересилала PVP у пакунках із продуктами. Житомирянці загрожують до 12 років тюрми. І житомирські веслувальниці вибороли золото та срібло на чемпіонаті України. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. На Житомирщині смертельна аварія. Вночі близько 3:40 на трасі Київ-Коваль-Ягодин поблизу села Новоселиця кросовер з'їхав у кювет, врізався в дерево та перекинувся. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. За кермом був 65-річний житель Полтави. У салоні дві пасажирки. На жаль, 58-річна жінка загинула на місці. Водій та інша пасажирка від госпіталізації відмовилися. Алкоголю в крові Керманича не виявили. На місці працювали слідчі, рятувальники та медики. Попередня правова кваліфікація – порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Поліція закликає водіїв бути особливо уважними вночі, дотримуватися безпечної швидкості, врахувати стан дороги та власне самопочуття. Навіть незначна помилка за кермом може мати трагічні наслідки. У Житомирі завершили розслідування справи про пересилання психотропів. Слідчі поліції інкримінують 23-річній містянці збут наркотичних речовин в особливо великих розмірах. Про це інформує Житомирське районне управління поліції номер 1. Ще в лютому оперативники викрили схему. Жінка маскувала заборонені речовини у пакунках із продуктами та побутовими товарами, відправляючи їх через логістичні компанії. Для цього вона створила особистий кабінет у мобільному додатку, використавши чужі дані. А замовлення отримувала від куратора в месенджері. Під час обшуку в її оселі вилучили фасувальні пакети, ваги та пакунки для відправлень. Експертиза підтвердила, у коробці з-під пластівців було 240 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP. За даними слідства, фігурантка вже встигла відправити одну партію наркотиків до столиці. Її інкримінують замах на збут та незаконне пересилання психотропів. Згідно з чинним законодавством, за такі дії передбачено від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Житомирські веслувальниці серед призерів чемпіонату України з марафону. Змагання пам'яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка відбулися у Вінниці з 28 по 31 травня. Спортсменки області гідно представили регіон. Єлізавета Хайдакіна з клубу «Сили річок Полісся» здобула бронзу на дистанції К1 22,6 кілометра серед молоді та ще одне третє місце в естафеті на 4,2 кілометра. Вероніка Сметаніна виборола два срібла на дистанції К1 та К2. Це вже другий успіх веслувальників Житомирщини за останні два тижні. Нагадаю, з 20 по 24 травня четверо спортсменів області стали призерами чемпіонату України з веслування на байдарках та каное, здобувши 16 медалей, серед них 5 золотих. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: П'яний водій скалічив двох юнаків у ДТП на Житомирщині. Середня зарплата у Житомирській області в квітні зросла на 2,1%. Останні 4 трамваї від хорватського міста прибули у Житомир. Зараз більш докладно всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. На Житомирщині суд відправив під варту п'яного водія, який скалічив двох юнаків. 23 травня в селі Кишин Коростенського району водій «Опель Корса», маючи 1,7 проміли алкоголю в крові, не надав перевагу зустрічному транспорту і зіткнувся з мотоциклом. Унаслідок аварії травмувалися 17-річний водій та його 18-річний пасажир. Прокурори Коростенської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Суд обрав йому запобіжний захід. Тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Коростенського райуправління поліції. У квітні середня заробітна плата штатних працівників у Житомирській області становила 24162 гривні. Це у 2,8 рази більше за мінімальну зарплату, яка дорівнює 8647 гривень. Порівняно з березнем, оплата праці зросла на 2,1%. Найвищі зарплати зафіксовані у сфері фінансової та страхової діяльності – понад 43 тисячі гривень. Інформації та телекомунікацій – майже 39 тисяч, а також у сільському господарстві – понад 32 тисячі. Найнижчі у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – лише 13 тисяч 488 гривень, що становить 55% середнього рівня по області. Водночас борг із виплати зарплат у регіоні зріс більше, ніж на 76% і на початок травня становив 53 мільйона гривень. За даними Держстату, середня зарплата по Україні у квітні склала 30 тисяч 515. Гривень. Найвищі показники у Києві, де середня оплата праці перевищила 48 тисяч гривень. Найнижчі у Кіровоградській та Чернівецькій областях, де зарплата не дотягує і до 22 тисяч. У Житомирі завершилося прибуття трамваїв із Хорватії. 1 червня на територію трамвайно-тролейбусного управління доставили останні 3 вагони «Татра», подаровані містом Осієк. Загалом громада Осієка передала Житомиру 6 модернізованих трамваїв, які пройшли капітальний ремонт і перебувають у доброму технічному стані. Перші 2 вагони прибули ще 30 квітня, один – 29 травня, і тепер партія повністю укомплектована. У травні в Житомирі вже стартувала підготовка водіїв для нової техніки. Після навчання та технічного обслуговування вагони планують випустити на маршрути міста. У комунальному підприємстві зазначають, цей подарунок сприймають як дружній жест і вдячність хорватів українцям, які нині боронять Європу від агресії. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Доброго раночку, друзі. Схоже, що середа вирішила пройти таким під гаслом «Без парасольки з дому не виходити». І протягом дня по Житомирській області очікується дощова погода. Вранці у Житомирі близько плюс 12 градусів, небо затягнуте хмарами. Ну, опади почнуться ще до обіду. Вдень температура підніметься лише до плюс 14, плюс 15, що для початку червня більше схоже на квітень. Ну, ймовірно, дощу в денні години дуже висока. Понад 80-90%, вітер помірний до 2-4 метрів на секунду. Ну, якщо планували прогулянку, то краще одразу додати до списку необхідних речей парасольку, дощовик, ну або хоча б гарний настрій. Тож, нехай дощ сьогодні буде лише за вікном, а у ваших планах та настрою світить сонечко. Залишайтеся на хвилі New Day FM.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Доброго раночку, друзі! На календарі вже 3 червня, середа, ну а це означає, що літо потихеньку набирає обертів. Хтось уже планує відпустку, хтось рахує дні до вихідних, адже екватор тижня. Ну а ми просто робимо цей ранок приємнішим разом на хвилях New FM. З вами в ефірі Сергій Шутилюк, з вами Маруся, і попереду ще багато музики, цікавих історій та хорошого настрою. І нагадаю, де ви нас можете слухати. В Житомирі хвиля 102.2, Бердичів 102.0, Коростень 106. 6, Малин 92 FM і, звісно ж, Звягель 91.7 FM. Ну а свої привітики та побажання надсилайте на Viber, Telegram або ж WhatsApp 067-107-106. Ну і, до речі, от прямо цікаве таке спостереження, що психологи кажуть, що настрій людини залежить часто, визначається прямо такими не глобальними подіями, а першими 10-15 хвилинами після пробудження. Тому якщо ви почали день, не знаю, з кави, гарної музики, ну або хоча б без пошуку ключів від квартири, як наприклад, ну, вже маєте непогані шанси на хороший день. Тож, налаштовуємося на позитив, робимо трохи гучніше, ну і залишаємося разом на New DFM, попереду ще багато цікавого.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що, друзі, полетіли, вриваємося в середу. Це такий прямо екватор робочого тижня. В студії Сергій Шателюк, в студії Маруся. Марусечка, доброго раночку тобі.
2: Доброго раночку, Сергійчику. Доброго раночку, наші дорогі слухачі. Незважаючи на те, що ранок похмурий, незважаючи на те, що ранок прохолодний та дощовий, ми все-таки будемо сподіватися, що він для вас добрий.
1: Ну, звісно, добрий. Слухайте, як на роботу добиралася? Бігла потрохи? Ну, чесно, давай так.
2: Ні, не бігтесь. Привезли.
1: Тебе привезли.
2: Мене привезли.
1: Та, що тут,
2: щоб я під дощиком не розмокла по дорозі.
1: А ти ж з цукру у нас, так?
2: Я з цукру, я така.
1: Ну, ти
2: я
1: така. Ну, я все-таки думав, що ти відзначиш оцей день, всесвітній день бігу. Думав, та ти не візьмеш парасольку і будеш так стрім голов летіти до студії на ранішній ефір. Але ні, ти хитріша.
2: Я хитріша, друзі, але сьогодні є варіант. Можете бігти, а можете на велосипеді їхати. Тому що маємо ще Всесвітній день велосипеда та велосипедиста і Всесвітній день бігу, як вже сказав Сергій. Усіх прихильників спорту, усіх прихильників активного способу життя вітаємо, ви молодці, ми беремо з вас приклад. До речі, щодо велосипеда, знаєш, є такі поради, які гуляють завжди інтернетом.
1: А, ну.
2: І, типу, якщо ти хочеш бути молодшим, якщо ти хочеш зберігати молодість, перший пункт іде закохайся, а другий пункт купи велосипед.
1: І закохайся в велосипед. Мене, до речі, на рахунок того, що про велосипеди, і сьогодні, як відзначають на Львівщині, сьогодні запускають новий веломаршрут, що з'єднує три знамениті замки. І ось там це прямо така класна штука, тому що маршрут пройде через Золочівський, Підгорецький та Олеський замки. Ну, до речі, в одному із них я був, доволі такі класні замок. І скажу, що там, от якщо вони вже так відзначають, то маршрут на секундочку 58 кілометрів. І там можна буде оце кататися ним і зупинятися на кожних з локацій, там по 5 хвилин фотографуватися. Як на мене, ну доволі таки непогано можна відзначити цей день, якщо ви десь зараз на Львівщині і можете собі дозволити взяти велосипед або без нього.
2: А якщо ви не на Львівщині, а на Житомирщині, просто одягайте кросівочки, вибігайте, не бійтеся дощику. Все-таки ж літо-літочко на дворі, і користі від цього точно буде більше.
1: Ми за здоровий спосіб життя, тому побігли, вриваємося всередину.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Прокидайся разом.

гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо!

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що, друзі, на календарі сьогодні, знаєте, ще є декілька таких прикольних, так би мовити, свят, з якими можна було б сьогодні десь посперечатися, а десь, можливо, навіть відсвяткувати. Так ось, сьогодні день народження парашута, і вважається, що ось перший проєкт парашута намалював ще аж Леонардо да Вінчі, уявляєш? І наприкінці ще 15 століття. А от перший успішний стрибок із парашутом здійснив француз Андре Жак Гарнерен у 1797 році в Парижі. І тоді це виглядало просто як якесь безумство. Він піднявся на кулі і десь на 1000 метрів і полетів. Ну і на той момент це прямо було щось вау.
2: В сучасному житті це не виглядає як безумство, але як на мене в цьому відношенні люди поділяються на три категорії. Ті, які вже стрибнули.
1: Так.
2: Ті, які хочуть стрибнути.
1: То оце я, так.
2: І ті, які ніколи в житті не хочуть. То це я.
1: А ще є ті, які дуже хочуть, но не хочуть.
2: Ну, як це?
1: Ну, отак, вони б такі, знаєш, вау, це прикольно, но настільки страшно, що ні.
2: Ну, то це третя категорія.
1: Це третя.
2: Нам страшно, розумієш?
1: Нам страшно. Ну, нам не страшно з тобою тут разом. А, до речі, слухай, сьогодні я знаю, як можна було б себе, ну, тако підбадьорити для того, щоб стрибнути.
2: Всесвітній день сидру, ти про це.
1: Так.
2: Ні, друзі, я думаю, що у цьому стрибку достатньо адреналіну, вам не треба точно там сидр. Я думаю, що це є речі несумісні, там, певно ж, якась перевірка має бути. Ні?
1: Якщо під час стрибку...
2: Правильна і нудна.
1: Ну, як тобі сказати? Під час стрибку, уявляєш, ти летиш і відкриваєш сидр і починаєш, ох, як класно.
2: Ну, от якось так Сергій собі уявляє ці стрибки з парашутом. Мені здається, що він не дуже правильно міркує. Це не дуже збігається з реальністю. Ви напишіть йому, хто вже стрибав, що Сергію ніхто сидр не п'є. Я думаю, навряд чи в тебе виникне ця думка. Ти будеш кричати.
1: Не буду я кричати.
2: А твої губи будуть розвиватися на вітру.
1: Так, десь по вуха.
2: Так, так, так.
1: Ну, тоді я знаю, що тобі можна сьогодні святкувати. Сьогодні всесвітній день ліні. От так.
2: Дякую. А чого це?
1: Можна там розслабитися, нічого не робити, ну, і взагалі собі валятися на диванчику.
2: Я би з задоволенням, але я насправді до лінії не маю ніякого відношення. Інколи мені хотілося полінуватися, але насправді це теж мистецтво. Треба вміти лінуватися. Я не вмію.
1: Що є, то є.
2: Але я буду прагнути.
1: Ну, друзі, якщо ви так само оце не любите прямо лінитися, не хочете відпочивати, давайте так. Сьогодні середа, прямо 3 червня, початок літа. Ми офіційно з Марусією вам дозволяємо сьогодні нічого не робити.
2: Друзі, не слухайте його. У вас робочий тиждень, у вас розпал робочого тижня. Люди дорослі, відповідальні, вони знають, що не можна так. Ти захотів собі і влаштував вихідний. Ну, не можна так. Я сина вчу цьому, а ти мені зараз береш і от просто збиваєш людей з шляху вірного, шляху праведного.
1: Люди, ну, ви зрозуміли, ви обрали так, або мою сторону, ну, вірну сторону, або Марусину сторону, яка, ну, однозначно не сходиться з сьогоднішнім вайпом середи.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Коханий, скажи мені, а де замовити вікна?
4: В Нормапласті.
3: А старі демонтувати хто буде?
4: Нормапласт.
3: А доставляти та встановлювати нові теж Нормапласт буде?
4: Звичайно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: От, Сергійчику, ти нещодавно всіх закликав в середу відпочивати, так, вже піти з роботи.
2: Та я не відмовляюсь від своїх слів.
1: І ми зрозуміли. Ти дуже серйозно налаштований.
2: Звісно.
1: У декого просто розпочалися вже канікули, всі вже розслабилися. Mm-hmm. І навіть якщо цей тиждень ще якесь онлайн-навчання, як до прикладу у мого сина, в нього вже абсолютно канікули.
2: Він уже на канікули.
1: Так, але ж є люди, які зараз дуже переживають непрості часи.
2: Не переживайте.
1: Я про випускників, які здають. Пишуть НМТ,
2: так.
1: Я про їхніх батьків, я про їхніх вчителів. Всі разом вони не переживають ці непрості часи. Але мова зараз піде все-таки про найголовніших переживателів.
2: Це про кого?
1: Про
2: батьків?
1: Дітей. Ні, про дітей, тому що це дуже стресова ситуація. Я вже неодноразово підіймала цю тему. Тому що діти дуже стресують від того, що це буквально накручується останні там випускні роки в школі. Ви маєте навчатися, тому що вам всім здавати НМТ. Ви думаєте, що про це чи ні?
2: Вам треба поступити, яким ви будете
1: так,
2: в житті.
1: Так, і на дітей ось навішується ця знаєш, як цей сніжний ком. Воно накочується, і вони вже до цього НМТ приходять просто з такою головою і з такою відповідальністю, що від цього залежить їхнє життя.
2: Ні, якщо вони ще знали, вони, знаєш, від цього стресу і забувається.
1: Так, в якійсь мірі це саме так, але все-таки давайте будемо відверті. Не життя. Але я зараз до того, що вже пішло соцмережами інформація просто розповсюджується, несеться, що дуже складні цього річ тести, дуже складні завдання. Діти вже посипалися. Особливо це боляче для тих, хто справді класно навчався, хто готувався. І от діти проходять пробні тести, бо є така можливість, в інтернеті ти знаходиш, проходиш пробні, у дітей вищий бал, вони пішли здавати, у дітей нижче бал.
2: Угу.
1: Комусь просто пощастило, хтось не знав, але вгадав. Але для дітей, які навчалися добре, так, дуже стресова ситуація. І вже про те, що вже пішло звернення до Міністерства освіти і науки, навіщо давати зараз такі складні завдання. Давайте будемо відвертими. Діти з 2020 року, з ковіду, нормально не навчаються. Потім це все перейшло у війну, і деякі роки просто випадають. І зараз, відсидівши ніч, ось таку, яка була поза минула ніч у Києві, до прикладу, і на ранок діти пішли писати НМТ. Вчора писали з тривогами, з цими перервами. Навіщо дітям ускладнювати настільки життя? Чи є в тому потреба? І це прямо от зараз шириться інформація.
2: Ти прямо таке соціальне питання
1: так,
2: підняла.
1: Так, це звернення до Міністерства освіти і науки зараз іде. Це не просто батьки, там не просто люди, а вже за професійним аналізом людей, я маю на увазі кваліфікованих, завдання занадто складні. І вже вчора промайнула новина, що з наступного року, до прикладу, математика, яка дуже зрізає дітям зараз бали через складні завдання, не буде входити більше до переліку обов'язкових предметів. Тільки ті обиратимуть, кому вона треба за профілем далі.
2: А я взагалі, ти знаєш, що помітив? Буквально ось шириться інформація, зокрема в Тіктоці, не знаю, правдива вона чи неправдива, але мені досить багато Тіктоків попадалося на рахунок того, що пішли зливи. Зливи саме завдання ММТ, і є навіть якісь там спеціальні телеграм-канали, які зливають ці завдання.
1: Можливо, я, чесно кажучи, цим не цікавилася, чесно.
2: Я взагалі не знаю, як до цього правильно ставитися, як з однієї сторони це полегшує життя нашим дітям, да, так, щоб вони могли як для прикладу просто подивитися, зробити їх і потім гарно здати.
1: А як може бути злив цих завдань, тому що на кожну дату є своя програма.
2: Не знаю.
1: Її може зливати. Але ні, я розумію, що хакерів у нас достатньо багато, можливо, якось ця система недостатньо захищена все-таки для дуже
2: Або ж це просто викачування грошей з людей,
1: Ми цією темою, я маю на увазі, я і моя дитина не цікавились, тому що ми відносимось до тієї категорії, що просто чесно готується.
2: До тієї категорії, яка кладе підручник під подушку і отак готується.
1: Ні,
2: в мене так було. Я, знаєш, коли не хотів вчити.
1: В тебе не було іншої надії, як тільки...
2: В мене не було подушки просто.
1: Я думала, ти не вчив і думав, що це з підручника перескочить до моєї, ну, до твоєї
2: ще,
1: голови.
2: Ну, пам'ятаєш, пам'ятаєш, це коли було це халява, прийди, оце коли потрібно було
1: ні,
2: вікно.
1: Ні, я так не робила, я ж тобі кажу. Я просто нормально вчилася, все, я вчила і нормально все поздавала. На п'ятірки, тоді по п'ятибальній системі. А от, ну, і донька, скажімо, старша, вона теж така, як я. А от синочок, те, про що ти кажеш.
2: Синочка при синочка.
1: Він думає, що з книжки, якщо підкласти її під подушку, перескочить знання.
2: Так, все, ми поділилися прямо на дві категорії людей. Ті, які вчать, і ті, які вірять в халяву.
1: Друзі, як би там не було, нехай всім удача буде на ось здачі цих іспитів, цих непростих моментів життєвих, які треба пережити. Ну і в будь-якому разі, до якої б категорії ви не відносились, зберігайте спокій. Це не найстрашніше в нашому житті. Головне, щоб діти були здорові. Ось так.
2: Оце так.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Друзі, якщо раптом вам здалося, що за вікном осінь заблукала в календарі, ну то ні, це просто 3 червня на Житомирщині. І сьогодні область перебуває під владою хмар і дощів. І зранку у Житомирі близько плюс 12 градусів, в день температура підніметься максимум до плюс 15. Ну, а опади прогнозують практично протягом усього дня, тож парасолька сьогодні буде прямо корисною. Ну, а сонцезахисні окуляри, напевно, вам не знадобляться. Вітер залишається слабким, без неприємних поривів, ну і втім є хороша новина, вже найближчими днями синоптики прогнозують повернення більш комфортної температури, знаєте, такої більш літньої. Ну і здається, що літо воно так трохи запізнюється, ну але воно в дорозі. Але дощі залишаться протягом усього тижня. Тож бажаємо вам гарного, ну і теплого, сухого дня.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, доброго раночку вам. Прокидаємося, 9 година в Україні, а ми з вами заряджаємося позитивом на New Day FM. Студія Сергій Шателюк, студії Маруся. Не дивлячись прямо на такий дощовий ранок, ми на
2: прийшли.
1: Позитиві.
2: Ми прийшли на роботу.
1: Ти приїхала.
2: Я приїхала, ти теж приїхала. Але, друзі, ми сподіваємося, що і ви дісталися на роботу, і оцих відмазочок, що погана погода, у вас не було.
1: Ну, а якщо навіть і було, ну, ми вам прощаємо. Ну,
2: ні, а знаєш, можливо, у когось є можливість залишитися вдома і працювати дистанційно. І хтось має таку розкіш, погода погана, мабуть, я до офісу не піду, не поїду, я залишуся вдома.
1: А ми так можемо? Ми так можемо робити?
2: А давай спробуємо.
1: Давай. Я думаю, не сильно будуть задоволені.
2: Тебе є вдома студія?
1: Немає.
2: І в мене немає. А ти думаєш, що так піде через мікрофончик?
1: На диктофон просто.
2: На диктофон. Друзі, жартуємо ми, нам погода не завадиться дістатися до робочого місця. І тішити вас своїми якимись історіями, підіймати настрій наш спільний з вами, тому що зараз нам всім непросто, і ось коли ми гуртом якось так навколо гарного настрою збираємось, ніби і легше жити.
1: Ніби ми з парасолькою. Так. Ну що, на наші пращури взагалі помітили, що якщо в цей день погода буде непогожою, така як сьогодні.
2: Погода непогожа.
1: Погода непогожа. То й осінь будеш такою самою, уявляєш?
2: Я відмовляюся вірити в цю прикмету, я не хочу.
1: І також по цьому дню судили про початок зими. Якщо 3 червня дощ, ну і з градом, можливо, то 3 грудня сніг із крупою. Треба десь записати.
2: 3 грудня сніг із крупою доречний. Занадто дощова осінь не дуже мені подобається. І до літа в мене теж є питання. В мене до весни були питання.
1: В тебе скрізь питання.
2: Так. Я вже мовчу за цю холодну зиму, і в мене були питання до весни, бо ми всі сподівалися трішечки погрітися, знаєте, весно, красна.
1: Є таке.
2: А тут літочка вже прийшло, красне.
1: І ми чекаємо.
2: Ми знову ж таки хочемо погрітися. В мене питання, чи я можу сховати пуховик?
1: Я знаю, що я вигадав, що я тобі подарую на день народження, ми тобі обігрівач подаруємо.
2: Я не хочу обігрівач, я хочу нормальної погоди, сонячної. Я хочу купатися, я хочу засмагатися. Я хочу в басейн відкритий.
1: Скільки багато всього ти хочеш.
2: Так, друзі. І врешті, коли я вчора тільки, я зараз відкрию маленький секрет інтимний. Коли я вчора помила доньці ці батіночки, значить, осінні, які навіть взимку можна носити, ти розумієш, теплі батіночки. А вона сьогодні каже, мама, я їх взуваю вранці. Ти взагалі погоду бачила? Ти бачила, скільки градусів? У мене ось такі очі великі, я зараз показую, слухачі мене не бачать. Але я дозволила дитині, ну що я за мати?
1: Ну що то?
2: Щоб вона мерзла 3 червня.
1: Ну дивно, щоб ти сказала, ні, босоніжки. Босоніжки.
2: Ну не босоніжки, ну якісь кросівочки, ну якісь туфельки, ну не ботинки ж 3 червня. Але пішло моє дитя в ботиночках.
1: Напевно, майже у кожного сьогодні ж така сама ситуація, коли ти виглядаєш на вулиці і думаєш, Чи пуховик?
2: Чи можу я сховати врешті пуховик?
1: Так, є таке. Ну, чи що сьогодні взагалі вдягати? Друзі, вдягаємо на себе гарний настрій і полетіли прямо. Вриваємося в цей робочий тиждень, в якому вже середа. Це що? Екватор тижня, а невдовзі четвер, а це маленька п'ятниця, а далі що? Вихідні.
2: Ну, ви зрозуміли.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
5: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Розпочинай день з розминки! Тут ми качаємо твій настрій, розігріваємо мізки, тіло й твою посмішку заради бадьорого дня! Радіорозминка – твій ранковий старт!
1: Ну що ж, по моїй посмішці Маруся вже розуміє, що я підготував щось для неї, для таку розминочку ранкову.
2: Ну, слухачі наші не бачать твою посмішку, вони чують лише нашу заставочку традиційну і вже розуміють, що треба розминатися. Час настав.
1: Так, є таке.
2: І щось сьогодні Сергій мені приготував, бо погрожувала я йому, але щось він придумав.
1: Я просто за те, що ти кожен, ну не кожен раз, але так...

0: можеш іноді дозволити собі попитати у мене, як я навчався, там попитати. Українська мова, так. Попитати.
1: Попитати. Так.
0: Якщо раніше я в тебе запитував про автомобілі і про те, що в них знаходиться, ну, різні запчастини, ага. То зараз ми переносимося до ремонту. До ремонту
1: все,
0: домашнього.
1: Це безнадійно для мене.
0: І є певні інструменти, які використовуються.
1: О, я знала.
0: Інструменти, які використовуються для домашнього ремонту. Можливо, якісь професійні, якісь не дуже. Я тобі буду називати назви, а ти будеш спробуєш просто відгадати, або, можливо, ти будеш знати, для чого вони використовуються.
1: Ну, це відверте знущання, розумієш?
0: Ні.
1: Якщо шкільна програма, вона для всіх, Сергійчику, те, що ти не навчався, це, вибач, ну, але ж тобі викладали. Тебе намагалися
0: таке.
1: Навчити.
0: Ну, є таке.
1: Ти би мав це опанувати.
0: Але кожна сильна жінка має, як мінімум, хоча б один раз сама почати ремонт.
1: І ось
0: Ні.
1: Не кожна.
0: Не кожна.
1: Ні.
0: Ну, як мінімум, вона має спонукати чоловіка
1: спонукати,
0: до того, щоб він розпочав ремонт.
1: Ну, коротше, давай, це взагалі безнадійно для мене.
0: Так,
1: але,
0: ну і що, в нас є оцей поділ інструментів, які чоловіки, скоріш за все, в 80% знають, а жінки навіть не здогадуються, що то таке. Починаємо з простенького, і ти мала це слово чути, що таке макловиця. Ну, подумай, що б це могло бути?
1: На літеру «ми» я знаю лише «молоток».
0: Молодець. Але це не те.
1: То що твоя макловиця? Це якась щітка.
0: О, диви, а ти кажеш ні.
1: Ні, ну я буду вгадувати.
0: Широкий пензлик, так би мовити.
1: Так.
0: Для побілки, або, можливо, для ґрунтування стін.
1: Все, я вгадала.
0: Ти вгадала, нормально?
1: Ні, ну я не просто вгадала, давай так, я логічно все-таки подумала, помислила, і ось воно привело мене.
0: Добре. Давай. Що таке плашка?
1: Плашка.
0: Не пляшка?
1: Не пляшка.
0: Плашка.
1: Плашка. Плашка. Це значить плашка.
0: Воно іноді використовується як плашка і мітчик. Мітчик. Ну, плашка і мітчик.
1: Мітчик. Навіщо ти мене тепер збив з якогось логічного мислення? Я не знаю, мітчик.
0: Давай так. Плашка. Воно асоціюється з пляшка. Що є на пляшці? Зверху?
1: Кришечка.
0: Кришечка. Кришечка на чому тримається?
1: На горлишку.
0: Що на горлишку є і на кришечці, і на горлишку?
1: Різьба.
0: Різьба. Ось, а плашка це та штука, яка допомагає нарізати різьбу. Ось так.
1: А її ще треба нарізати?
0: Уяви собі.
1: Я думала, вона народжується десь.
0: Де-не-де вона не нарізана ще. Добре.
1: Так,
0: їдемо далі. Щоб тобі ще такого? Провило. О, провило.
1: Провило?
0: Або правило.
1: Правило. Правило. Це якесь мірило.
0: Майже так. Воно може бути як коротеньке, так і велике.
1: Ну, якась така лінієчка.
0: Ну,
1: коротше кажучи, щоб щось відмірювати.
0: Ну, майже щось відмірювати. Це така довга, ідеальна, рівна алюмінієва рейка. І зазвичай вона від 1 метра до 3 метрів. Ну, і для того, щоб там, можливо, стіни порівняти, можливо, порівняти стелю, не знаю, де і як, коли її використовують. Так, добре. Кернер. Кернер, це не кьорк. Ох, ти що?
1: Це я після... намагалася дати тобі знак, прибери мені мікрофон, але тепер всі слухачі почули, як я чихаю. І я сподіваюся, що всі мені сказали, щоб я була здорова.
0: Будь здорова.
1: Значить, цей кернер – це вимірювач теж якийсь.
0: Ні.
1: Ні. Це значить для рівняння кутів, стін.
0: Ні.
1: Все, в мене немає варіантів.
0: Невеликий сталевий стрижень із загостреним кінцем. По ньому б'ють молотком, щоб зробити маленьку лунку. Ось так.
1: Я б не здогадалася. Ну, моє логічне мислення туди б мене точно не завело.
0: Так, ну добре, давай. Коловорот.
1: Коловорот. Це щось таке, як те, що називалося дріль.
0: О, то є таке, да. Але це більш старіший інструмент, який використовувався вручну і для створення отворів у вигляді такої зігнутої, такої, не знаю, палки, штуки,
1: ну,
0: вручної.
1: Ну, щоб прокрутити, значить, ці дірочки такі.
0: Ну, довгі. Окей, давай тоді останнє, це
1: давай.
0: Зенкер.
1: Зенкер?
0: Зенкер.
1: Зенкер. Це якийсь апарат.
0: Так, апарат.
1: Ну, типу того ж коловорота, але не він. Але щоб щось десь, десь зробити. Ну,
0: все, майже все вірно. Багатолезовий різальний інструмент, схожий на товсте сверло, яким оброблюють уже готові отвори.
1: Ну от, будь ласка, ну апарат же.
0: Ну все, 50% цього ремонту ти могла вже зробити сама. Ти вгадала. Ну що, друзі, якщо ви також вгадували або, можливо, знали ці слова, ну, вам велика пошана.
1: А можливо, якраз хтось зайнятий ремонтом.
0: Можливо, вам гарного ремонту. І не розведіться.
1: І не посваріться.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну і вже потрохи підходить до завершення ще одна музична година наша, вже за 15 хвилин 10 година. Ну а ми з Марусею продовжуємо дарувати вам класний настрій, нові емоції, ну і відповідно класні історії.
2: Так, класні історії. Зараз мова піде про шоу бізнесові і кіно новини про відомих людей. Почну я от з такої непресіченої події. Вчора Мерлін Монро виповнилось би 100 років, ну, минуло 100 років від її дня народження. І на її честь в каліфорнійській Palm Springs понад 1000 людей в образі Мерлін Монро встановили світовий рекорд до 100-річчя з дня народження акторки. Подія відбулася біля знаменитої статуї Forever Мерлін і значно перевершила попередній рекорд Австралії, де зібралися тоді 254 двійники. Учасники, до речі, сплачували $75, за що отримували білу сукню, перуку та келих для Мартіні. Захід став час частиною святкувань ювілею легендарної зірки. Виглядає це епічно, я вам скажу.
1: Ну, тисяча Мерлін Монро.
2: І от, власне, ще про одну непересічну особистість, на жаль, якого вже немає серед живих, і про новий фільм. Угу. Довгоочікуваний анонс для всіх шанувальників Кузьми.
1: О.
2: Документальний фільм «Кузьма» страшно веселий. Вийде у кіно вже 13 серпня.
1: От, я це... б сходив би.
2: Так, сходиш. Це історія про Андрія Кузьменка, про музиканта, про телеведучого, про письменника та, звісно, про людину, яку любили і люблять мільйони...
1: Ну, про людину з великої букви.
2: Так, мільйони українців. Архівні кадри, спогади близьких і знайомий усім гумор допоможуть по-новому відкрити для себе легенду. Комусь по-новому відкрити, комусь згадати. І, ну, коротше кажучи, чекаємо наприкінці літа,
1: ну,
2: на останку
1: подію. Потрібно обов'язково сходити. Ну, а в мене є новина про Влада Дарвіна, який розповів про дохід від оцього хіта «Три сестри». Ну, всі ми пам'ятаємо це. Аманда, ага. Лінда,
2: Аманда,
1: Ір.
2: Лінда, Ір.
1: Так.
2: Навіть ми з дівчатками, моїми колегами зі студії, маємо в тіктосі таке відео.
1: Ну, мені чомусь саме оця пісня тільки з вами асоціюється. Тому що тоді, коли ви знімали, я вас знімав.
2: А ти точно,
1: я вас знімав,
2: точно.
1: Так. Та ось, виявляється, що хіт ці, співака «Три сестри» Аманда Лінда і Роуз продовжує приносити йому прибуток навіть через понад 12 років після виходу пісні.
2: Нормально,
1: уяви, їй вже
2: нормально.
1: 12 років. Через популярність композиції в соцмережах автор досі отримує значну роялті, це правильно називається. Наприклад, в одному із кварталів він в ньому виплата становила $7000 за цю пісню.
2: Нормальненько.
1: Тому що вона от завірусилася. І щось цікаво, більший прибуток приносить російськомовна версія композиції, як виявляється йому.
2: Ну, якщо можна на них заробити, нормально. Хай заробляє.
1: Ну, а вона випущена ще в 2013 році, а українська версія треку, яку музикант представив у 2024-му, набрала на Ютубі вже майже 960 тисяч переглядів.
2: Мені здається, все-таки українська версія перевершила і дуже полюбилася слухачам.
1: Особливо якісь... в соцмережах.
2: Так, якийсь цей ненав'язливий мотив, ненав'язливий текст, але воно чомусь так засіло у всіх в розумі. Я це до того, до нашого розмови, до нашої розмови поза ефіром, що ти казав про пасивний дохід. От тобі, треба написати пісню про трьох сестер.
1: Так, ну все, зараз буду сидіти і писати.
2: І будеш жити нормально далі.
1: Буду сидіти писати про трьох братів.
2: Про трьох братів, Адам, можливо, теж.
1: Адам, Лінз і Роял.
2: І Рома.
1: І Рома.
2: І Рома.
1: Адам, Ліз і Рома. Ну що ж, друзі, всім гарного настрою. Продовжуємо разом з New Day FM. Маруся, відпускаємо. Тобі гарного і продуктивного робочого дня. Ну, а я з вами ще на дві годинки залишаюся і буду з вами спілкуватися і дарувати класний настрій. Маруся, па-па.
2: Па-па.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Ну що, друзі, якщо сьогоднішній ранок змусив вас пошукати теплу ковдру, то ви не самі. Погода на Житомирщині вирішила трохи пригальмувати літній сезон, і протягом дня по області переважатиме хмарна погода з дощами. Ну і в Житомирі області температура триматиметься в межах від плюс 13, плюс 15 градусів, а найбільш ймовірні опади припиняться на денні години. Ну, а тож, якщо збираєтеся там у справах, краще прихопіть із собою парасольку, сьогодні вона може стати вашим найкращим другом, і вітер буде в нас помірним, без особливих сюрпризів, і головне, це така тимчасова історія. Уже наприкінці тижня температура знову наблизиться до літніх показників, ну, тому шорти та сонцезахисні окуляри поки що далеко не ховаємо, проте дощі будуть продовжуватися.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, якщо раптом хтось щойно до нас приєднався, вам доброго раночку. На годинничку вже впевнено крокує ранок 3 червня. Ну, а це означає, що попереду ще цілий день можливостей, планів і, сподіваюся, такого хорошого настрою. З вами в ефірі Сергій Шатилюк і найближчі години продовжуємо проводити разом на хвилях New Day FM. Нагадаю, наші частоти, а в Житомирі це хвиля 102.2, Бердичів 102.0, Коростень 100.6, Малин 90. Та 2FM і Звягель 91.7FM. Ну, а свої привітки, побажання, вітання для друзів, колег чи, ну, просто рідних надсилаєте Viber, Telegram або ж WhatsApp за номером телефону 067-107-106. Ну, і, до речі, цікаво, що за статистикою більшість людей найпродуктивніше проводить свій день саме між 9 та 11 ранку. Ну, і саме в цей час мозок найкраще концентрується на завданнях. Тому, якщо у вас сьогодні є якась справа, яку, ну, давно відкладаєте, можливо, саме зараз найкращий момент її почати. Ну, а ми рухаємося далі, попереду ще цікаві новини, факти, привіти від слухачів, ну і, звісно ж, хороша музика. Залишайтеся на хвилі New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Доброго раночку, сьогодні вже середа і 3 червня, тиждень набирає своїх обертів, ну, хтось вже чекає вихідних, хтось тільки починає розганятися, тож давайте так швиденько зазирнемо до зірок і дізнаємося, кому сьогодні варто ризикнути, кому пригальмувати, ну, а кому просто не забути, можливо, навіть зарядити телефон. Поїхали, гороскоп на сьогоднішній день, і вже за класикою стартуємо з овнів, і сьогодні вам може пощастити там, де ви найменше очікуєте. Не відмовляйтеся від несподіваних пропозицій, одна з них виявиться дуже вдалою. Тельці, день про комфорт і здоровий егоїзм. Якщо постійно думати про інших, можна забути про власні потреби. Саме час згадати про себе. Близнюки, може виникнути ситуація, де доведеться швидко реагувати, і тут ваша суперсила – це імпровізація. Те, що для інших проблема, для вас сьогодні пригода. Раки, сьогодні не все буде зрозуміло одразу, але не поспішайте вимагати відповіді від життя. До вечора багато чого стане на свої місця. Леви, є шанс отримати комплімент, подяку або приємне визнання. Не відмахуйтеся від хороших слів, ви заслужили це сьогодні. Ну і діви, день підходить для того, щоб позбутися зайвого. Старі справи, непотрібні речі або навіть думки. Час провести ревізію. Ну, а що там з Терезами та всією іншою компанією, дізнаємося вже за один музичний хіт.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Вже майже 10:30, а ми продовжуємо розбиратися з гороскопчиком на сьогоднішній день і вже стартуємо з Терезами. І для вас сьогодні вам можуть запропонувати щось таке цікаве, але не зовсім звичне. Ну і не поспішайте сказати ні. Ну саме в новому зараз найбільша користь. Так, скорпіончики, хтось сьогодні покаже

0: своє справжнє обличчя, і це буде корисна інформація. Просто спостерігайте, ну і робіть висновки. Стрільці, чудовий день для змін, навіть такий маленький експеримент або новий підхід до звичної справи дадуть несподівано хороший результат. Козероги, може виникнути бажання все тримати під контролем, але сьогодні виграє той, хто дозволить подіям розвиватися природно. Водолії, день принесе цікаву ідею або незвичайну зустріч. Не намагайтеся все пояснити логічно, деякі речі просто працюють. Ну і рибки, пливемо з вами. Сьогодні ваш настрій залежить від атмосфери навколо, тож обирайте людей і місця, які заряджають, а не виснажують. Ну що ж, друзі, ось така у нас пригода на сьогодні для всіх знаків зодіака. В середу саме оце на вас чекає. Комусь вона принесе там нові можливості, комусь цікаві знайомства, а комусь довгоочікувану відповідь на питання, яке давно крутилося в голові. Тож нехай цей день буде таким легким, люди поруч адекватними, ну а повідомлення в месенджерах починаються там не з слів, там привіт, треба поговорити, а просто починаються з гарних слів, які будуть підіймати вам настрій. Особливо настрій на New Day FM. Залишайтеся з нами.
1: Розкажи про безсоння, свою загадку поясни.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що, друзі, якщо вам здається, що класичні шахи – це занадто така спокійна гра, ну то зараз буде новина для вас. У світі існує підводний шаховий спорт, і це не жарти. Правила там майже такі самі, як і у звичайних шахах. Ну, є шахівниця, є фігури, суперники, ну і стратегія. Але є один нюанс – це знаходиться на дні басейну. Гравці пірнають під воду на затриманому диханні, підпливають до дошки, одумують хід і пересувають фігури. Ну і найцікавіше в тому, що якщо гравець вирішив спливти за ковтком повітря до того, як він зробив свій хід, це вважається порушенням правил і означає поразку. Ну, тобто тут потрібно одночасно бути і хорошим шахістом, і непоганим плавцем, ну і, напевно, людиною з міцними нервами. Уявіть ситуацію, ви майже там придумали геніальну комбінацію, але кисень уже закінчується, і тут питання вже не в кінчі тура, а в тому, як все ж таки вам зробити той ковток повітря. Ну, от такі вони, сучасні види спорту. Для когось шахи – це прямо сидіти в тиші за столом, а для когось пірнати на дно басейну заради красивого мату суперника.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Не напиши, чи жива, бо настрій жива, що ж небо палає.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, вже на завершенні цієї музичної години. Зараз новина, яка може розділити людей на два табори. Ну і виявляється, що щоденний душ, ну, не завжди такий корисний, як ми звикли думати. Дослідники пояснюють, якщо дуже часто митися гарячою водою та ще й активно використовувати різні гелі і засоби, можна пошкодити природний захисний бар'єр шкіри. Ну і саме цей шар допомагає утримувати вологу і захищає від сухості та подразнень. Ну, тобто, шкіра має свою таку систему захисту і надто старанне миття іноді заважає їй працювати. Ну, а ще цікаво, що деякі експерти взагалі вважають, що популярність цього обов'язкового щоденного душу часто пов'язана не лише з гігієною, але й з багаторічною рекламою оцих косметичних засобів. Ну, але тут важливо не робити поспішних висновків, бо все дуже індивідуально, так би мовити, там клімат, фізична активність, тип шкіри, ну і спосіб життя. Ну, якщо людина активно займається спортом або працює фізично, ну, це одна історія. Ну, а якщо цілий день проводити у прохолодному офісі, це вже інша. Тож, висновок простий. Організм у всіх різний і прямо такої універсальної формули немає. Але, погодьтеся, після спекотного літнього дня для, не знаю, там, або хорошого тренування, то теорії просто відходять оце на другий план і все одно перемагає. Ну, а я повернусь до вас уже за 3 хвилинки з актуальним випуском погоди.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Станом на зараз у Житомирі та області близько плюс 13 градусів за Цельсієм, і погода продовжує демонструвати свій дощовий характер. Небом затягнуте хмарами, місцями йдуть опади, ну а справжнього літнього настрою поки що доводиться тільки чекати. До середини дня температура підніметься лише до плюс 14 градусів, і ймовірність дощу залишається досить високою. Вітер слабкий, тож, ну, головним героєм цього дня залишається тільки дощ. Якщо ви зранку подумали, що, ну, може обійдетися без парасольки, то ні, сьогодні без цього ніяк. Зате є приємна така перспектива. Вже завтра температура стрибне до плюс 23 за Цельсієм, і літо нарешті почне нагадувати, що воно все ж таки настало. Проте небо буде затягнуте хмарами. Ну, а поки що бажаю вам тепла в серці, гарячої кави в чашці та сухого маршруту до місця призначення.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу: вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз 067-905-22-75. 067-905-22-75.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Вітаю всіх, хто зараз в дорозі. Сергій Шетилюк у студії NewDFM і маємо цікаву статистику з українського авторинку. Ну і схоже, що бажання купити нове авто у багатьох є, але можливості вже не завжди. За даними асоціації «Укравтопрому», ми у травні українці придбали 5,5 тисяч нових легкових автомобілів. Ну а це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року і на 11% менше, ніж у квітні місяці. Найпопулярнішою маркою залишається Toyota. Ну, щоправда, японський бренд теж відчув спад і продажі знизилися майже на третину. У травні українці купили 745 нових автомобілів цієї марки. На другому місці розташувалася Шкода, яка навпаки показала зростання і продала понад 500 автомобілів. Далі йдуть Renault, Volkswagen та BMW. Цікаво, що серед усіх нових автомобілів найбільше українцям сподобалося Renault Duster. Ну, цей такий компактний кросовер став справжнім бестселером місяця. Ну і тут нічого, напевно, дивного. Такий кліренс, знаєте, хороший, багажник місткий. Ну, а наші дороги інколи так перевіряють підвіску, ну, що Duster почуває себе майже як удома. Також у десятці найпопулярніших брендів опинилися Hyundai, Mazda, Nissan, Audi та китайський BYD, який продовжує активно завойовувати ринок електромобілів і гібридів. Ну, а якщо ж дивитися на підсумки року, то за січня по травень в Україні продали близько 27 тисяч нових автомобілів. Ну, і це практично стільки ж, як торік. Ну, ринок виріс лише на 0,5%. Найактивніше нові автомобілі купують у Києві, Київській області, а також на Дніпропетровщині, Харківщині та Львівщині. Отже, ну що, українці продовжують купувати нові авто, але робити це значно обережніше. Бо сьогодні перед покупкою авто багато хто спочатку дивиться не на комплектацію, а на курс валюти, ціни на пальне, ну і відповідно калькулятор. Це була рубрика «Повний бак». Бажаю, щоб у вашому авто завжди було достатньо пального, а не на панелі, знаєте, приладів частіше світилася не лампочка того, що у вас помилка, ну а гарний настрій просто залишався з вами. З вами Сергій Шатилюк, ви на NewDFM.
1: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на NewDFM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну що ж, сьогодні в техноскарбі про технологію, яка намагається зазирнути у сни, ну і про один із найдорожчих випадків того, коли втратили смарт-годинник. Спочатку про японських науковців, ну а потім про смарт-годинник від Google, який вплив раніше за презентацію. Ну і почнемо із снів і у Японії. Вчені працюють над технологією, яка може відтворювати образи зі снів на основі сигналів мозку. Система аналізує активність різних ділянок мозку під час сну. Ну, а після чого за допомогою штучного інтелекту намагається реконструювати те, що бачить людина. Поки що точність складає приблизно 60-70%, ну, а зображення виходить таким досить розмитим і схематичним. Але навіть і вже такі результати вже викликають серйозні дискусії. Ну, адже якщо сьогодні технологія намагається зрозуміти сни, то вже завтра виникає логічне питання, де проходитиме межа між науковим прогресом і правами людини на, знаєте, абсолютно такому приватному володінні власним мозком. Давайте назвемо це так. Ну і звучить як наукова фантастика, але поступово стає реальною темою для обговорень. Трохи пізніше повертаюсь до вас з новим смарт-годинником.
0: Новинки на

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну а тепер про історію, яка могла б стати сюжетом для комедії в Кремнієвій долині. Ну і співробітник Google випадково впустив у море прототип нового Pixel Watch, який ще навіть не був офіційно представлений. Здавалося б, ну що там, вода надійно сховала би всі секрети компанії, але ні. Через деякий час гаджет випадково знайшов дайвер, підняв його з дна і опублікував фотографії в інтернеті. У результаті що? Ну, частина дизайну та характеристик майбутнього пристрою стала відомою задовго до презентації. Ну і історія вкотре що доводить, що у світі технологій витік інформації може статися не лише через хакерів, але й через дуже невдалий день біля моря. Ось така ситуація у світі технологій. Що ж, друзі, я, Сергій Шателюк, на сьогодні завершую свій ефір. Невдовзі в цій студії з'явиться Ярослав Колесник, який буде дарувати вам класний настрій впродовж декількох годин. Ну, а з вами ми почуємося вже завтра. Друзі, всім гарного дня!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Мої вітання вам, друзі. 12-та година в Україні. Сергій Шиталюк на сьогодні відстрілявся, продовжує його естафету. Ну і, друзі, щодо сюрпризів Небесної канцелярії, то, здається, нічого нового я вам сьогодні не скажу. 16-17 градусів тепла – це максимум на сьогодні. Ну і все ж таки дощі раз по раз будуть нас з вами сьогодні турбувати. Вночі 12-13 нам обіцяють синоптики. Щодо доби завтрашньої, давайте подивимося на неї, то, здається, на завтра все ж таки матінка природа вирішила нас з вами потішити. Опадів на завтра не передбачається. 23-24 вище за нуль. Мене звати Ярослав Колесник. Всім кажу доброго дня. Почуємось традиційно за декілька музичних хітів. Ви слухаєте New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Вперше в історії українка дійшла до півфіналу Мролан-Гаросу та Житомирське Полісся може підсилитися вихованцем мадридського Реала та Барселони. Проговоримо про це у цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Українка вперше в історії в жіночому одиночному розряді вийшла до півфіналу Ролан-Гаросу. Мова йде про Марту Костюк, яка обіграла, до речі, ще одну українку Еліну Світоліну у майже двогодинному протистоянні проти першої ракетки України. У півфіналі Костюк зіграє з нейтральною, ви здогадуєтесь, про кого я кажу, Міру Андрієву, у якої вона вже двічі перемагала цього року. Тож надіємося на хеппі-енд у цій історії, і Марта зможе дістатися навіть до фіналу. До речі, раніше до півфіналу цього ж легендарного турніру в чоловічому одиночному розряді доходив український тенісист Андрій Медведєв у 93-му та в 1999-му роках. Житомирське Полісся може найближчим часом закрити одну з пріоритетних позицій для підсилення в літнє трансферне вікно. Клуб дуже активно працює над підписанням півзахисника іспанського Альбасете Хаві Вільяра. За інформацією джерел, переговори між сторонами проходять у дуже позитивному руслі, ну а сам футболіст зацікавлений в переході до українського клубу. Вільяр, до речі, нагадаємо, є вихованцем академії двох грантів іспанського футболу, мова йде про Барселону та Реал. Універсальний виконавець, здатний зіграти одразу на декількох позиціях у центрі оборони, опорній зоні та в ролі центрального півзахисника. Також повідомляється, що іспанець перебував в сфері інтересів одразу декількох клубів УПЛ, зокрема ЛНЗ, але однак Житомирське Полісся вдалося йому наблизитися до виконання фінансових вимог гравця. Ну і ще одна цікава історія. Виявляється, що в нинішньому сезоні Вільяр став одним із героїв кубкового протистояння проти мадридського Реала. Футболіст відзначився голом у ворота українського голкіпера Андрія Луні та допоміг своїй команді тоді сенсаційно вибити іспанського гранда з розіграшу Кубка Іспанії. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: До речі, друзі, забув сказати, що це саме та година, коли у когось, можливо, зараз триває обідня перерва, ну, а в когось вона розпочнеться на 13-й. Безумовно, є ті, хто любителі щось смачненьке та поїсти, але є ті, я розумію, що їх не так багато, люблять хильнути келих винця. Але, друзі, ви трішки запізнилися. Адже відоме американське видання The New York Post нам пише, що вино краще пити зранку. І це, друзі, якщо не вірите мені, то давайте послухаємо експертів, які кажуть, що краще повернути звичку аперитиву за сніданком. За даними Esquire, келих вина зранку допомагає шлунку швидше перетравлювати їжу та прискорює обмін речовин. А так звана речовина ресвератол у червоному вині знижує засвоєння жирів і допомагає організму спалювати калорії. Також експерти зазначають, що в сухому вині мало цукру та калорій, а їжа під час сніданку не дає швидко сп'яніти. Ось така, друзі, історія. Тож, хто зранку келих винця дозволить собі хильнути, це він робить з користю для свого організму. Друзі, традиційно один музичний хіт. Я до вас повертаюся з новою історією та поговоримо про тих, звідки береться українське сало. Але про це буквально за 2,5 хвилинки.

друзі, як і обіцяв, зараз будемо говорити з вами про свиней, але не про сало, тому що то вже зовсім інша історія. Китайські хірурги вперше в історії одночасно пересадили людині печінку та дві нирки від свині. Операція пройшла успішно. Протягом 5 днів всі органи функціонували в нормальному режимі. Водночас уже через 36 годин лікарі зафіксували перші ознаки відторгнення тканин. Попри це, досягнення вважають важливим кроком у розвитку ксенотрансплантації напряму медицини, який у майбутньому може допомогти вирішити проблему дефіциту донорських органів. Друзі, ну і поки що свиня та людина сумісні лише на десятки годин, але ще декілька років тому лікарі кажуть, навіть такий результат здавався фантастикою. Ось так от, що тут можна ще додати. Поки що можна сказати, що вражаючим. Друзі, ми з вами почуємось вже з нової музичної години і вже анонсую вам наше обідні шоу «Привіт в обід», як завжди, традиційно з 13 до 14. Це саме той час, коли ми озвучуємо всі ваші привіти, ваші привітання на наших студійних месенджерах, які зареєстровані за нашим незмінним та простим номером 067 107 106. Почуємося після 13.

0: бажань.
1: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, є одразу до опадів, дощики, хочемо ми того чи ні, але до завтрашнього ранку будуть про себе нагадувати. Їх вірогідність о 15-й годині аж 90%, тож в середньому, друзі, можемо вже готуватися. Діставати свої парасольки, вітер південно-східний, 1-3 метри на секунду. Щодо температурних показників, то сьогодні найпрохолодніший день на цьому тижні, лише 15 градусів тепла. Вночі 11-12 і на день завтрашній нам прогнозують вже трішки більше сонечка, ну а з ним і з'явиться, звісно, і гарна температура, 23-24 градуси тепла завтра очікується, та нагадаю, дощик все ж таки до ранку може про себе нагадувати. Ну а я нагадую, що у нас розпочинається «Привіт в обід», наше традиційне обідні шоу, як завжди, з 13 до 14 будемо зачитувати ваші привіти, ваші привітання, та і від себе обіцяю декілька цікавих історій. Почуємось.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: На зв'язку Житомирщина говорить Україна. Доброго дня вам, друзі. 13 година, час починати обіднє шоу. Ну і, можливо, час починати у когось обідню перерву. Дістаємо, що Бог послав, і будемо, друзі, з вами все це куштувати. Ну, а я буду, як завжди, маю лише одну страву. Це якісь гарні історії, цікаві, курйозні та корисні. Насамперед, до наших координатів, наші і ваші привіти, можна так вважати, будемо зачитувати дещо згодом. Номер наш не змінився. Він традиційно вже дуже багато років. 067 107 106. Не забувайте про наш інстаграм, він також працює, туди також можна і варто писати свої привітання. www.newday.org.ua офіційний сайт нашої радіостанції. На цьому сайті ми, як завжди, ділимося з вами найактуальнішими новинами з території нашого краю. Ну і не забувайте, що на цьому сайті є ресурс, який дозволяє слухати нас онлайн з будь-якого куточку земної кулі. Ну і таких ресурсів, якщо запитати у пана Гугла, їх також вистачає. Місто Житомир, з нами на зв'язочку 102.2 FM, Бердичів 102 та 0, Коростені, північ Житомирщини 100 та 6, Малин 90 та 2 і місто Звягель 91.7 FM. Сьогодні, друзі, міжнародний день велосипедиста і велосипедів. Ну, напевно, для нашого покоління 90-х, 2000-х велосипеди – це взагалі окрема історія. Звісно, що сучасні діти, сучасне юне покоління і тінейджерів мають не ті велосипеди, які колись були у нас. Як мінімум згадати, що ми починали їздити під рамою. Сучасне покоління зараз навряд чи мене зрозуміє, що це означає їздити під рамою. Ну, а скільки штанців свого часу було також порвато завдяки цьому транспорту. Ну, і швиденько привітаю іменинників. Це Дмитро, Павло та Денис. Їх сьогодні небагато. Ну, якщо ми говоримо про відомих людей, які народилися в цей день, єдиного, кого можу відзначити, це людина, яка попри свої спортивні досягнення, зараз його ім'я лунало дуже часто, і не завдяки саме спорту. Це екс-наставник збірної України та той, хто наводив жах колись в тандемі з Андрієм Шевченком на футбольну світову еліту. Це Сергій Ребров. Друзі, ось, власне, поки що все. Зараз ми з вами швиденько занурюємося до світу тільки найкращої музики. Ну, а ваші привіти, як то кажуть, вже напоготові. Почуємося і доброго дня. Смачного!

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Обідня перерва триває, безумовно, хтось на роботі, а можливо, хтось і в кафе, ресторанчику, бізнес-ланчі і так далі. Ну, а для нас, друзям, для ведучих радіостанції New Day FM, найсмачніша страва – це завжди були, є і будуть ваші привіти. Тож, до них, як і обіцяли, далі цитуємо «Привіт, улюблене радіо». Родина Колеснюченко хоче привітати нашу маму Антонюк Ніну Константинівну з днем народження. Бажаємо довгих років життя і ще довго нас радувати своєю посмішкою, добрим материнським словом. Дякуємо і слава Україні! Героям слава! Ну і пані Ангеліна з нами на зв'язочку, судячи з усього з міста Бордичів, хоча, якщо помиляються, перепрошую. Передаю привіт своїм коліжанкам Анастасії і Юлі в місто Бордичів. Просто бажаю їм вдалого і продуктивного дня і поставте якусь веселу пісеньку. Чому б це дійсно не зробити? Власне, як підтвердження, летимо до гурту The Colors. Італо-діско, давайте трішки, друзі, порухаємося.

Ну і поки у друзів у нас триває обідня перерва, зараз ми з вами трішки помандруємо світом, точніше відправимося до однієї країни, країни самураїв, відправляємося до Японії. Особисто у мене, до речі, друзі, коли я чую слово самурай, у мене, ну, чи якась така асоціація, не знаю чому, і це, напевно, риторичне запитання до себе, у мене самураї якось навіть асоціюються з нашими козаками, такі ж вони вправні воїни. Друзі, ну і зараз будемо говорити про японців. Напевно, ви звертали увагу, а хто не звертав, давайте звернемо увагу, що виявляється, японців з ожирінням в світі не так-то вже й багато. До прикладу, їх взагалі 3,6 офіційно відсотка. І якщо порівняти із мешканцями Сполучених Штатів, то ось за океаном в Америці таких людей офіційно 36%. Уявіть собі, в 12 разів майже менше. Ну і чому так склалося, друзі? Це не генетика. І пропоную зараз вам розказати, чому так відбувається, чому складно в світі знайти японців великих. Правило перше, 80%, так воно називається, наїдайся, але не переїдай. Японці слідують принципу хара-хачі-бу, припиняй їсти, коли відчуваєш себе ситим приблизно на 80%. Це дозволяє уникнути переїдання, бо сигнал про повне насичення надходить до мозку із запізненням. Слухайте свій організм, треба слухати свій організм, зупинитися, коли вже не голодні, а не тоді, коли ледь дихаєте. Друге правило, це менші порції, кращий контроль. Замість однієї великої тарілки багато невеликих мисочок з різними стравами. Це уповільнює приймання їжі і дозволяє вчасно відчути ситість, зменшивши порцію та їжте повільніше. Ви менше з'їсте, але не відчуєте голоду. Рис. Ну, я думаю, це, друзі, напевне, одна із таких гастрономічних родзинок цієї кухні японської. Це рис. Головна страва, а не гарнір. Японці щодня їдять простий варений рис без соусів чи масла. Він є основою, до якої додають, звісно, овочі, рибу, ну і так далі. Далі, четвертий пункт – риба замість м'яса. Основне джерело білка в Японії – це риба та морепродукти. Вони містять корисні жири, легко засвоюються та сприяють здоровому метаболізму. Частіше замінюйте червоне м'ясо на рибу, і ваше тіло скаже вам «thank you very much». П'яте правило – повільне харчування, природна дієта. Японці не їдять на ходу, не поспішають, жують ретельно. Треба ретельно пережовувати. Це дозволяє мозку вчасно дати сигнал про насичення. Сповільніться під час їжі, і організм сам скаже, коли досить. Ну і заключне правило – це зелений чай замість солодких напоїв. Японці, як відомо, п'ють саме зелений чай протягом всього дня. Він прискорює метаболізм і знижує тягу до солодкого. Ось якось так, друзі. Користуватися цими правилами чи ні – це вже, безумовно, справа кожного. Та, тим не менш, нехай ваша обідня перерва буде не тільки смачною, а й корисною. Почуємо з вами дещо згодом. Ну а зараз давайте послухаємо Альону і Меловіна.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Тривид Медіа» в місті Бердичев запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26, 067 412 06 26 або 067 349 84 14, 067 349 84 14.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 000 прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, ну і зараз будемо з вами говорити про Вікі-Вікі. Як би ви думали, що це таке? Але, друзі, попри те, що, можливо, навіть ніхто і не здогадується, що це таке зараз сказав, скажу, що, ну, не те, що кожного дня, але дуже часто ми користуємося саме з цим поняттям Вікі-Вікі. Я би міг би сказати, що це, ну, можливо, коли йдуть дві пари дівчат, і всіх чотирьох звати Вікторія, я б сказав, бо це Вікі-Вікі. Але ні, друзі, Вікі – це Вікіпедія. Саме з цього поняття було започатку цей сайт, але зараз швиденько розкажу, що і як там складалося. Слово «Вікі» походить із гавайської мови і означає «швидкий». Назва з'явилася завдяки пану на ім'я Варт Канінгем. За його словами, він побачив в аеропорту Гонолулу автобус із назвою «Вікі-Вікі Шаттл». Ну, в гавайській мові повторення слова часто підсилює значення, тому «Вікі-Вікі» – це дуже швидко. Сам пан Канінгем першим у 95-му році зробив сайт, який могли швидко редагувати сторонні люди, тому він і назвав його Вікі-Вікі-Веб. Пізніше слово Вікі стало загальною назвою для сайтів, які користувачі можуть колективно редагувати через браузер. Звісно, потім існували різні сайти типу Вікі, але найвідомішим стала Вікіпедія. Вікі плюс енциклопедія. Створена вона була у 2001 році. Друзі, ось така цікава і курйозна історія, але я до вас ще повернуся в цій музичній годині, ну і, звісно, передамо ваші привіт. Але буквально за декілька музичних миттєвостей почуємося.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Ну і, друзі, спробуємо зараз швиденько вцибнути цей, знаєте, останній вагон цього потягу, ну і передати ваші привіти, точніше, ваш привітик, який летить від пані Наталі до пана Віктора в прекрасне місто Звягель. Пані Наталя, на жаль, ми шукали пісню, яку ви в нас замовили, але, на превеликий жаль, її видалили з бази, але тим не менш наступна музична композиція лунає і для вас, і для пана Віктора, Іван Наві, а за Макса Барських ми обов'язково. Щось будемо думати на майбутнє. Разом з тобою, так називається наступний музичний хіт. Тож, друзі, дякуємо, що ви разом з нами, а ми разом із вами. Ну і ще раз кажу, що ця пісня лунає для нашої слухачки пані Наталі, ну і для вас, наші друзі.

0: тобою. Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Генсек НАТО прибув до Києва. Сили оборони уразили російські кораблі в Петербурзі, де Путін має виступити з промовою. На Житомирщині судитимуть 26-річного водія, який спричинив смертельну ДТП. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте прибув до Києва, повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Сьогодні на вокзалі Києва раду зустрічаємо генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні. Адже це жест солідарності і підтримки альянсом нашої країни, йдеться у повідомленні «Укрзалізниці» у Телеграм сьогодні. Раді вітати Марка Рюте в Києві, де він проведе переговори з президентом та низку важливих зустрічей, написав міністр закордонних справ України Андрій Собігов у соцмережі X, коментуючи зустріч Рюте на Київському вокзалі. Ми глибоко цінуємо єдність та силу НАТО у підтримці України, оскільки ми разом захищаємо трансатлантичну безпеку, наголосив міністр. Сили оборони України завдали ударів по російських військових кораблях у порту Кронштадт під Петербургом. Саме там сьогодні має виступити Путін на економічному форумі. Генштаб підтвердив ураження кораблів та інфраструктури, а СБУ уточнила – атака здійснена безпілотниками по місцю базування флоту. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив, що пошкоджено корвет «Бойкій», носій ракетної зброї, а також сухий док, який називають колискою російського ВМФ. Крім того, під ударами опинилися нафтотермінал у Санкт-Петербурзі, завод «Прогрес» у Тамбовській області, а також склади боєприпасів і пального на окупованих територіях. Експерти відзначають символізм атаки. Вона збігалася з відкриттям Петербурзького міжнародного економічного форуму, де Росія планувала демонструвати стабільність. На Житомирщині судитимуть 26-річного водія, який спричинив смертельну ДТП у селі Наталії Довбиської громади. Внаслідок аварії загинув 12-річний хлопчик, травмована 25-річна жінка. Про це передає відділ комунікації поліції Житомирської області. Слідство встановило, керуючи автомобілем Ford Mondeo, чоловік не обрав безпечну швидкість, виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Йому повідомлено про підозру за статтею 286 частиною 3 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі та заборону керувати транспортними засобами на такий самий строк. Поліція закликає водіїв пам'ятати, алкоголь за кермом – це завжди ризик для життя і трагедія для родин. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Ну і, друзі, як завжди, згадаємо історично, як складався цей день. 3 червня температурний рекорд був зафіксований в 1964 році, плюс 30. Антирекорд був зафіксований в 1950-му, плюс 3 лише. Друзі, собі уявіть. Сьогодні ж ми з вами отримали 15-16 градусів вище за нулі. Нагадаю, цей день є найпрохолоднішим на цьому тижні, вночі 12-13. І день завтрашній вже, нарешті, можна казати, буде теплішим. Лішим аж на цілих 9-10 поділок. Завтра очікується 24-25. Опадів суттєвих на завтра поки що не передбачається. Друзі, почуємось традиційно за декілька музичних композицій в Україні 14 година та 5 хвилин за Києвом.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Віктор Циганко визначився зі своїм майбутнім, та Житомирське Полісся – одна з найдисциплінованіших команд української прем'єр-ліги. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Віктор Циганко визначився зі своїм майбутнім. Після того, як Жирона з тріском провалила сезон, посівши 19-те місце та втративши прописку в Ла-Лізі, 28-річний вінгер прийняв рішення змінити чемпіонат. Попри інтерес з боку стамбульського Істанбула, українець віддав перевагу Трабзонспору. Активізація бордово-синіх на трансферному ринку була цілком прогнозованою. Після продажу Олександра Зубкова до грецького АЕКа, турецький клуб негайно виділив ресурси на підписання нової зірки. За даними турецьких медіа, Трабзонспор готовий викласти за перехід Циганкова суму в межах 7-8 мільйонів євро. Хоча ця пропозиція суттєво нижча за ринкову ціну 15 мільйонів євро, кризовий стан Жирони робить таку угоду вкрай ймовірною. Ключовим фактором при виборі стали не лише фінансові угоди, а й український фактор у команді. Циганков прагне грати пліч-опліч із знайомими партнерами по збірні, захисником Арсенієм Батаговим та Русланом Маліновським, який невдовзі офіційно поповнить склад турків. Саме можливість бути частиною потужного українського десанту остаточно схилила Терези на користь Трабзонспора. Житомирське Полісся у топ-3 найдисциплінованіших команд чемпіонату України сезону 25-26. Упродовж сезону наша команда отримала 38 жовтих та 3 червоні картки, набравши загалом 44 штрафні очки дисциплінарного рейтингу. Для порівняння, у минулому сезоні Полісся мало 77 жовтих і 4 червоні картки та було найбільш недисциплінованою командою чемпіонату. І цей прогрес – це показник змін не лише в грі, а й в командному характері, концентрації та контролі емоцій на полі. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
4: Розміщення реклами на New Day FM.
5: 067-306-106.
4: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Ну і, друзі, не оминемо своєю увагою технології. Сьогодні в «Техноскарбі» розкажу вам про одну із найрідкіших речей від компанії «Лего» та про банкротство компанії «GoPro». Але, як завжди, у всьому розберемося по черзі. Знали ви чи ні, друзі, але в компанії «Лего», точніше в цій алінійці, є справжня аудіосистема. Скажете, це нереально, але, друзі, це ще було на початку 2000-х років і придбати цю річ, ну, майже неможливо. Але така свого часу була, і називається вона Lego CD-GP100, яка складається з програвача, колоночок і бокса для дисків у вигляді гігантських Lego-блоків, які, до речі, можна з'єднувати між собою, як і справжній конструктор. Модель випускали ще, як ми казали, на початку 2000-х накладом лише в 1000 екземплярів і продавали виключно в Японії. Сьогодні це одна з найрідкісніших речей від Lego, яку, ну, прям не те, що складно, а майже нереально купити. Бути навіть на сайті eBay. Друзі, ми з вами почуємось традиційно за один музичний хіт. Прямо зараз слухаємо колаборацію Калуш Оркестра і гурту The Rasmus in the Shadows. Дуже класнючий хіт, давайте слухати.
0: Новинки науки і техніки.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техно-скарб».
1: Все йде, все минає. Так свого часу сказав Тарас Григорович Шевченко в поемі «Гайдамак». І, напевне, творці камери GoPro, напевне, й не чули цієї фрази. А дарма, тому що GoPro опинилася на межі виживання. Я думаю, що багато хто чув про цей девайс. Компанія, яка фактично створила ринок екшн-камер, може втратити незалежність і поступитися позиціями китайським конкурентам. Причина називається стрімке падіння продажів, кризу інновацій та жорстку конкуренцію з боку гаджетів під назвою DJI та Insta360. За підсумками минулого року компанія зафіксувала збитків 93 мільйони євро. На боргове навантаження продовжує зростати. Щоб вийти з кризи, керівництво розглядає різні сценарії від злиття з іншими гравцями ринку до повного продажу бізнесу. Ну, а наш Віталій Віталійович Ргуцький – це не камера GoPro, не він є, був і буде. Новини буквально за хвилиночок 13, не прогавте. Ну, а я ж на сьогодні буду вам казати па-па. Друзі, всім гарного дня, всім вдалого вечора. Ну і вже буквально за декілька миттєвостей, а точніше за годинку з копійками в студії з'явиться Аліночка Ласкава. На сьогодні, друзі, всім зичу гарного настрою і все буде Україна!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Щонайменше 14 постраждалих. Росіяни атакували Харків та ферму в Рокитному. Удар по корвету «Бойки» і чому цей корабель був важливим для РФ. І на Житомирщині екоінспектори зафіксували незаконну порубку понад 150 дерев сосни у Тетерівській громаді. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Війська РФ із ранку не припиняють обстрілів по Харківській області. Під ударами опинилися кілька районів Харкова, а також ферма в селі Рокитне. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зранку війська РФ атакували Холодногірський та Основ'янівський райони Харкова. Кількість постраждалих унаслідок цих атак збільшилася до 6. Троє чоловіків віком 18, 66 та 68 років і 58-річна жінка зазнали вибухових травм і поранень склом. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Госпіталізації потребували троє людей. Ще двоє людей, 53-річний чоловік та 75-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес та отримали медичну допомогу на місці. Пізніше війська РФ атакували Холодногірський район знову. Нині відомо про двох постраждалих. Одна людина у важкому стані, медики роблять усе можливе для її порятунку. Окрім того, окупанти обстріляли селище Коротич Пісочинської громади і Рокитне Нововодолазької громади. У Рокитному зафіксували влучання на території ферми. У селі зайнявся приватний будинок, сіно і господарча споруда. Внаслідок цієї атаки в Рокитному одна людина загинула та ще шестеро, зокрема 17-річний хлопець, постраждали. Протягом минулої доби, 2 червня, війська РФ атакували місто Харків і 15 населених пунктів Харківської області, унаслідок чого постраждали 11 людей. Українські сили безпілотних систем завдали удару по російському корвету «Бойки» у Кронштадті під Петербургом. Це бойове судно Балтійського флоту, збудоване у 2011 році, належить до проєкту 20380 та є носієм керованого ракетного озброєння. Ураження відбулося в Сухому Доці імені Велещинського на відстані понад 1100 кілометрів від України. «Бойки» використовували для дій поблизу кордонів НАТО та супроводу танкерів тіньового нафтового флоту РФ. Аналітики відзначають, удар по цьому кораблю знижує бойові спроможності російського флоту на Балтиці та демонструє здатність України діставати стратегічні цілі навіть далеко за межами фронту. На Житомирщині екоінспектори зафіксували незаконну порубку понад 150 дерев сосни у Тетерівській громаді. Подія сталася 20 травня між селами Корчак та Дениші. Державна екологічна інспекція Поліського округу повідомила, збитки для довкілля перевищили 2,5 мільйона гривень. На місці виявили транспортні засоби, якими завантажували деревину без документів та засобів ідентифікації. Матеріали передано до поліції та прокуратури для подальшого розслідування. Начальник інспекції Євгеній Медведовський наголосив, ефективна протидія незаконним рубкам можлива лише за умови своєчасного виявлення порушень та взаємодії контролюючих і правоохоронних органів. На цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Вітаю, друзі! Незважаючи на те, що 3 червня на календарі, сьогоднішній день хмарний, але вже ввечері без опадів. Температура повітря зараз плюс 15 градусів. В червні могло б бути і тепліше. В Бердичеві, в Коростені та у Звягелі зараз плюс 14, найтепліше в Малині, там 16 градусів тепла. Цієї ночі очікується хмарна погода, можливі дощі та плюс 11 градусів. Завтра мінлива хмарність, без опадів і набагато тепліше, плюс 23 градуси.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво, а це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
4: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: вечір. Рекомендації новинок, кращі кінострічки різних жанрів, цікаві факти та історії з залаштунків. Твоє кіно починається тут.
1: Легендарний американський актор, кінорежисер і продюсер Клінт Іствуд офіційно завершив кар'єру. Йому, до речі, 31 травня виповнилося 96 років. І про завершення кар'єри, про те, що батько виходить на пенсію, оголосив його син Кайл Іствуд. І Кайл зазначив, що вдячний тому, що мав нагоду попрацювати разом із зірковим батьком, отримати безцінний досвід. До речі, Клінт Іствуд розпочав свій кар'єрний шлях ще далекого 1955 року, і за цей час він встиг знятися у багатьох картинах. Це і «Брудний Гаррі», «Непрощений», «Крихітка на мільйон», «Гран Торіно», «Легенда про блудного єнота», «Два мули для сестри Сари» і багато інших. А ще ця зірка Голлівуду є лауреатом таких премій, як «Оскар», «Золотий глобус», «Сезар», «Золотий лев», «Золота пальмова гілка». Стосовно останніх його ролей, то зараз йому 96 років, а в 94 роки він виступив режисером драми «Присяжний номер 2», це було в 2024 році. Це кримінальний трилер та судова драма. Там Іствуд виступив режисером та продюсером, і у центрі сюжету чоловік, який стає присяжним у справі про вбивство і усвідомлює, що сам може бути причетним до смерті жертви. Головні ролі виконали Ніколас Голт та Тоні Колетт. Якщо не дивилася, передивіться. І стосовно ролі, то остання акторська робота, не лише акторська, а й режисерська, була у віці 91 рік в фільмі «Чоловічі сльози». Там він зіграв колишню зірку Родео, який береться за роботу з порятунку підлітка від матері алкоголічки, там перевезені його через кордон. Тож, друзі, ось ці дві роботи Клінта Іствуда, легендарного Клінта Іствуда, раджу до перегляду.
0: Кіно на вечір. Тут зустрічаються прем'єри та легенди кіно. Обирай, що подивитись сьогодні разом з нами.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Дещо новеньке готує для нас Google Photos. Незабаром ця функція, програма навчиться збирати гардероб із фотографій і підбирати образи. Тож Google обіцяє додати до Google Photos нову функцію, яка здатна перетворювати звичайну фотогалерею на такий цифровий гардероб. Система аналізує вже збережені знімки, створює персональну колекцію одягу для підбору майбутніх образів. І ця нова функція, що має назву Wardrobe, автоматично аналізує фотографії, які вже зберігаються в бібліотеці користувача, визначає речі, які потрапили в кадр. Після цього система формує віртуальну шафу, там весь одяг збирається в єдину цифрову колекцію, і замість того, щоб переглядати десятки або сотні старих фотографій у пошуках вдалого образу, можна просто переглядати окремі елементи гардероба, комбінувати їх між собою, і загалом Google так задумали, що ця опція має допомогти людям швидше обирати одяг перед виходом із дому та знаходити вдалі поєднання речей, які вже є у власній шафі. Ну, якщо порахувати те, що у Google зберігаються фотографії протягом останніх років 10-15, а в декого і протягом 20 років, то маю сказати, що не всі речі збереглися, особливо якщо на початку нового сезону робити ревізію. Але все ж таки це цікава опція.
0: Новинки науки і техніки.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Друзі, продовжую вам розповідати про ось ту новинку від Google. Тож, фотоархів перетворюється на каталог стилів. Фактично, Wardrobe створює персональний модний каталог і на основі вже наявних фотографій допомагає створювати певні образи. Якщо людина регулярно фотографує свої луки, свої образи, часто потрапляє в кадр під час подорожі, зустрічі, повсякденного життя, то система накопичує досить детальну базу її гардероба і можна визначати час, протягом якого ви бажаєте передивитися свої речі. Також можна експериментувати з різними поєднаннями одягу, і це все можна робити у віртуальному форматі. Тож, такі комбінації можна зберігати безпосередньо у додатку. І Google вважає, що саме такий підхід допоможе уникати знайомої багатьом ситуацій, коли шафа заповнена речами, але людина все одно не може вирішити, що вдягнути це, по-перше. Ну, а по-друге, часто густо ми купуємо ще і ще речі. І виходить, що подібні речі просто накопичуються у шафі. Ну і ця опція, запуск цієї програми демонструє новий напрямок роботи штучного інтелекту. Щоб отримати доступ до цього цифрового гардеробу, потрібно буде активувати функцію Face Groups у Google Photos, групування облич, і підтвердити, яка саме особа на фотографіях належить власнику аккаунту, щоб розуміли, чиї речі потрібно збирати. Коли буде доступна ця новинка, на першому етапі Google запускає цю опцію в Бразилії, Індії та США. Ну, а далі обіцяють поширення на усіх користувачів Android. Друзі, в Україні 17 година. З вами я, Аліна Ласкава, з вами NewDFA. Ми вже зараз новини звучать.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб». Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
2: Сирський закликав раціонально використовувати ресурси через нестачу ракет для ППО. Під загрозою 560 тисяч робочих місць. Єврокомісія попереджає про зростання рівня безробіття у країнах ЄС. І Житомир розпочинає співпрацю з французьким містом Бордо. Зараз більш докладно. Усім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про критичну нестачу сучасних систем протиповітряної оборони та ракет до них. Він наголосив на необхідності раціонального використання наявних ресурсів і підвищення ефективності кожного елементу ППО. Під час відвідування повітряного командування «Південь» Сирський акцентував на швидкості обміну інформацією, координації між усіма складниками сил оборони та адаптації системи ППО до нової російської тактики масованих обстрілів. За його словами, противник цілеспрямовано атакує порти, зернові термінали та морську логістику, намагаючись зірвати роботу морського коридору і завдати удару по економіці України. Президент Володимир Зеленський тим часом звернувся до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та Конгресу з терміновим листом, де попередив про критичний дефіцит засобів ППО і закликав допомогти Україні отримати ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи для захисту від російських атак. Європейська комісія попереджає, мешканці країн ЄС можуть зіштовхнутися з масовою втратою робочих місць у найближчі роки. Причина – зростання цін на енергоносії та реструктуризація промисловості. За даними політика, у 2026 році під загрозою опиняться до 560 тисяч робочих місць. Найбільше у будівництві, металургії, хімічній промисловості та транспорті. Єврокомісія прогнозує зростання рівня безробіття до 6% протягом 2 років. Особливо складна ситуація в Німеччині. Щонайменше 600 тисяч робочих місць в автомобільній галузі можуть зникнути через конкуренцію з Китаєм. Водночас роботодавці ЄС вже кілька років повідомляють про дефіцит кваліфікованих кадрів. У 2024 році про це заявили 77% компаній. Конкурентну спроможність Європи будуватимуть люди, які роблять свій внесок у економіку та суспільство, наголосила віце-президентка Єврокомісії Роксана Мінзату. Житомир розпочинає співпрацю з французьким містом Бордо. Між представниками обох муніципалітетів відбулася перша онлайн-зустріч, передає Житомирська міськрада. Заступник мера Бордо Крістоф Адам заявив: «Ми підтримуємо Україну та українців, і наразі наш муніципалітет обрав саме Житомир для співпраці». Французька сторона розглядає партнерство не лише на рівні двох міст, а й у межах агломерації, що об'єднує 28 муніципалітетів. Сфери співпраці – розвиток дітей, модернізація критичної інфраструктури та підтримка бізнесу. Перша заступниця міського голови Світлана Ольшанська наголосила, ця підтримка є надзвичайно важливою та цінною для нашої громади. Житомир і Бордо вже входять до мережі Євросітіс, що відкриває додаткові можливості для спільних європейських проєктів. Наступна зустріч визначить конкретні напрямки роботи, а віце-мер Бордо планує особисто відвідати Житомир. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
1: Протягом сьогоднішнього вечора синоптики дощу не обіцяють, а кажуть, що дощ між може піти вночі. Вночі, до речі, прогнозують нам плюс 11 градусів. Зараз маємо близько 15 градусів тепла. Це один такий день холодний, на щастя, тому що далі температура повітря має стабілізуватися, і вже завтра мінлива хмарність. Побачимо сонечко з-за хмар, та навіть повітря прогріється до плюс 23 градусів. В п'ятницю, в суботу та в неділю вже плюс 24, плюс 25.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067 412 06 26, 067 412 06 26 або 067 349 84 14, 067 349 84 14.
3: Замовляй тільки в Норма Пласт. Надійність, висока якість, розумні ціни та гарантії від підробок. Норма Пласт – це виробник вікон, перевірений роками.
4: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM.
5: 067-306-106.
0: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Друзі, про користь риби поговоримо, і не про ту червоно-дорогезну рибу, яку не будеш їсти щодня, а поговоримо про звичайну повсякденну рибу, навіть не жирну, а про білі сорти, про хек, мінтай, які представлені у магазинах, на базарах. Що краще обирати, хек або ж мінтай? Яка риба є кориснішою? Ну, по-перше, хек належить до промислових видів риби, і її обробляють одразу після вилову. Завдяки цьому вдається зберегти смакові якості, корисні властивості, і хек радять лікарі для підтримки роботи серця і судин. Там у м'якоті містяться антиоксиданти, омега-3 жирні кислоти, які необхідні для нормального функціонування щитоподібної залози. Ще хек може позитивно впливати на стан волосся та шкіри голови. Також радять хек для зміцнення імунітету, кісток, суглобів і зору. І за останніми даними, вживання хека може сприяти зниженню рівня цукру в крові. І рекомендують вживати людям із цукровим діабетом саме його. Стосовно мінтая, то його виловлюють переважно в холодних морях. За смаковими характеристиками він близький до хека, однак виявляється, за поживною цінністю він має певні переваги. Ця риба добре насичує організм, і її часто включають до лікувальних дієт. А мікроелементи у складі мінтая позитивно впливають на зубну емаль і можуть навіть сприяти росту волосся. Ще радять мінтай людям із захворюваннями ендокринної системи, серцево-судинними проблемами, і там багато йоду. І саме через значну кількість йоду мінтай часто розглядають як продукт для профілактики захворювань щитоподібної залози. Тому, якщо вже порівнювати хек та мінтай, краще виявляється обирати мінтай.
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Пам'ятаєте, колись був фільм жахів, там, де доросла жінка видавала себе за маленьку дівчинку і так потрапила до сім'ї. Ось подібна ситуація сталася в Бразилії. Там жінка, якій 37 років, вдавала себе 12-річну дівчинку для того, щоб прийомна родина її утримувала. Розповідала ця дівчинка, що нібито вона втекла від батьків, які знущалися над нею. Ну, а ця сім'я до неї прив'язалася, прийняла її до сім'ї, правда, офіційно всиновлення так і не відбулося. Стосовно зовнішнього вигляду, ви запитаєте, можливо, виглядала вона аж так молодо, або були певні порушення? Ніяких порушень не було, виглядає вона як звичайна 37-річна жінка. От тільки вона стверджувала, що страждає на аутизм і інші захворювання для того, щоб пояснювати свій дорослий вигляд. Також розповідала родині, що нібито в дитинстві її змушували приймати гормони після того, як вона зазнала насильства. Це спричинило її дорослі риси обличчя. Ну і для того, щоб не запідозрили її дорослу поведінку, вона користувалася дитячими пляшечками, пустушками, улюбленою іграшкою для сну, симулювала нічні напади паніки, говорила високим голосом, вдавала емоційну залежність і привертала до себе увагу і викликала співчуття. Це все їй вдалося, тому що ця сім'я навіть для підозрюваної влаштувала вечірку з нагоди 20-річчя. А вони оплачували її ліки від ожиріння. А ось коли підходив час для розгляду можливості офіційного усиновлення, ось так ця жіночка починала уникати розмов, ніяких документів не показувала. Виявляється, таке також можливо. І от випадково її розсекретили, коли постало питання того, що 12-річній дівчинці потрібно навчатися у школі. А виявляється, що дівчинка вже давно всьому навчилася.

0: Тренди на New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Нещодавно з'явилася новина, що українець у Польщі виловив та забрав легендарного сома довжиною 183 сантиметри. І, як відомо, в Ірландії також українців багато. І дуже хочеться, щоб ось наступна новина стосувалася саме нашого співвітчизника. Так от, в Ірландії шукають людину, яка виграла понад 1 мільйон євро в національну лотерею, але досі не звернулася по гроші. І організатори закликають усіх учасників перевірити свої квитки, тому що, можливо, людина навіть і не підозрює, що стала мільйонером. До речі, розіграш відбувся 31 травня. Хтось виграв 1 мільйон і 500 євро. Квиток продали в місті Арді, і організатори не можуть встановити особу переможця, тому що квиток було придбано у звичайному продуктовому магазині без реєстрації покупця. І після розіграшу представники лотереї звертаються знову і знову до мешканців регіону з тим, щоб ті перевірили і кишені одягу, і гаманці, і автомобілі, і інші місця, де могли залишитися лотерейні квитки. Ну і переможцю дали 90 днів для того, щоб з'явитися. Якщо все ж таки з'явиться, то будуть перегравати і шукати іншого власника ось цього мільйонного виграша.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Зеленський дав тиждень на підготовку контрактів щодо Петріот, інакше обіцяє серйозні кадрові висновки. Кремль про атаки по Петербургу для того, щоб таких ударів не було, триває війна. На Житомирщині депутату сільської ради та керівнику державної установи оголосили підозру через недостовірні дані у декларації. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Ровуцький. Президент Володимир Зеленський заявив про затягування з контрактами на постачання систем ППО «Петріот» і пригрозив відповідальним українським посадовцям звільненням. Про це він написав у соцмережах. Зеленський наголосив, що в Україні є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання американських «Петріотів», але угода досі очікує на реалізацію на фінансовому, юридичному, технічному рівнях. Президент зібрав на нараду представників Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди офісу. Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом щодо Петріотів. І це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя, наголосив він. За словами Зеленського, донині навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані щодо цього контракту. Поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь у п'ятницю або ясність щодо реалізації нашої домовленості щодо Петріотів або серйозні кадрові висновки, підсумував він. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що відповіді Росії на українські атаки матимуть системний характер. Так він відреагував на атаки безпілотників по Санкт-Петербургу. Про це пише «Ізвістія». «Я можу сказати, що для того, щоб таких ударів не було, триває СВО», – сказав Пісков. Нагадаю, унаслідок атак українських безпілотників було уражено петербурзький нафтовий термінал, російський корвет «Бойкий», носій керованої ракетної зброї та сухий док імені Велещинського. Колиска російського ВМФ. Ці атаки відбулися просто перед початком роботи Петербурзького міжнародного економічного форуму, де має виступити глава Росії Володимир Путін. На захід також запросили посадовця адміністрації президента США Дональда Трампа. У соцмережах поширилися кадри, як гості прибувають на форум на тлі неба, затягнутого чорним димом. Як зазначалося, від ураженого петербурзького нафтового термінала до експофоруму, де відбувається форум, близько 17 кілометрів. Пісков заявив, що головна частина виступу Путіна буде присвячена економіці, проте він також порушить питання, пов'язані з політикою. На Житомирщині депутату сільської ради та керівнику державної установи оголосили підозру через недостовірні дані у декларації. За даними прокуратури, у документі за 2024 рік він приховав користування квартирою в Житомирі, також будинок і земельні ділянки в передмісті загальною вартістю близько 4,4 мільйона гривень. Водночас штучно завищив розмір готівкових коштів своєї родини на понад 800 тисяч гривень. Перевірка НАЗК підтвердила, розбіжності у декларації становлять понад 5,2 мільйона гривень, що перевищує 750 прожиткових мінімумів. Обвинувальний акт скеровано до суду за статтею 366 Кримінального кодексу України. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Не дуже літній сьогодні день, друзі, але завтра синоптики обіцяють, що буде тепліше. Стосовно температури на сьогоднішню ніч, то прогнозують нам плюс 11 градусів, ввечері близько 13 градусів тепла. Вночі можливі дощі, ввечері без опадів. Зараз маємо плюс 15 градусів. Так, тепер до приємніших речей переходимо. Завтра у четвер, 4 червня. Мінлива хмарність, без опадів, плюс 23. В п'ятницю плюс 25. Ну і загалом субота та неділя також будуть теплими, близько 25 градусів тепла. Правда, у суботу дощі.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Навіть якщо ви не любите торти, є торт, від якого не можна відмовитися. Це торт з дирунів. Такого ви точно ще не готували. Виходить величезна порція насолоди з м'ясом, з грибочками. Якщо ще зверху полити сметаною, ох, можна нагодувати всю родину. Як готувати торт з дирунів? Ну, по-перше, потрібно приготувати дируни за класичним рецептом. Для них беремо 5 картоплин, 1 цибулина, 2 столові ложки борошна, яйце, столова ложка сметани, сіль, перець, паприка за смаком. Далі все готуємо, як зазвичай, обсмажуємо на пательні тонкі золотаві дируни з обох боків. Далі готуємо нашу начинку. На добре розігрітій пательні з олією підсмажуємо шматочки м'яса з подрібненою цибулькою. Беремо свинину, можна брати курятину, якщо до вподоби. Так, обсмажуємо наше м'ясо із цибулею і ще будемо додавати туди грибочки. Туди до м'яса додаємо нарізані гриби, всипаємо трохи борошна для густоти, все приправляємо спеціями, заливаємо сметаною і будемо тушкувати нашу начинку приблизно протягом 5 хвилин. Далі прибираємо цю пательню з плити, додаємо в начинку свіжий подрібнений кріп, пропущений через прес часник і будемо збирати наш святковий торт із дирунів. На пласку форму викладаємо перший дирунчик, далі щедро покриваємо його гарячою начинкою, притрушуємо тертим сиром і отак повторюємо ці шари один за одним. І сформовану страву відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температурою. Температура 180 градусів, приблизно 15-20 хвилин, щоб сир повністю розплавився, перетворився на апетитну рум'яну скоринку, і дируни просто пропиталися ось цією начинкою. Смачного, друзі!
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

все частіше голівудські зірки обирають одяг від українських дизайнерів. Нещодавно зірка серіалу «Дивні дива» Ноа Шнап з'явився на публіці в костюмі українського бренду. Це було яскраве вбрання від Андреас Моськін, і актор відвідав церемонію вручення премії «Celebration of LGBTQ+ Cinema і Television». Це було 29 травня, і спеціально для актора українські дизайнери розробили індивідуальні костюми з червоного оксамиту. Його розробили на основі моделі з колекції Andreas Moskin Holiday, але трохи змінили під побажання команди Шнапа. Піджак зробили однобортним, широкі штани замінили на більш класичні. Загалом вийшло гарно. До речі, раніше актор серіалу «Бріджертони» Деніел Френсіс також одягав чорно-білий смокінг від Andreas Moskin. Що саме одягнула Дженніфер Лопес нещодавно від українського бренду за кілька хвилин.

от, Джей Ло обрала український бренд для прем'єри у Нью-Йорку. Відбувалася прем'єра нового фільму «Службовий роман», і Джей Ло була одягнена в ніжних рожевих тонах, і спідниця була створена дизайнером Анна Октобер. Це була частина її вечірнього виходу на червону доріжку. До речі, вартість цієї спідниці становить приблизно $460. Це більш ніж 20 тисяч гривень. Ще вона була в витонченому такому образі. Там була сатинова спідниця з делікатним вирізом, пудровий кардиган, мабуть, у Нью-Йорку також прохолодно. І сама спідниця моделі Chris Kurt від українського бренду Anna October стала центральною деталлю виходу, привернула увагу модних оглядачів, фанатів, ну а українці одразу відмітили, що це ж наш український бренд. Це приємно. До речі, фотографії з подій акторка опублікувала в Інстаграмі, а український бренд Anna October, річ якого обрала Лопес, зрадів і помітили, що вже не вперше вони з'являються у гардеробах світових знаменитостей, але ось саме цей вихід став черговим підтвердженням того, що українська мода дедалі впевненіше заявляє про себе на міжнародній арені. Друзі, на цьому я, Аліна Ласкава, із вами прощаюся. Вечір середи продовжується. Всім бажаю вдалого завершення робочого дня, спокійного вечора, спокійної ночі. Бережіть себе.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зеленський очікує завершення пропрацювання контракту з додаткового постачання ракет до Patriot за тиждень. У Житомирі судитимуть власника теплопостачальної компанії, який публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. І у червні головна пішохідна вулиця Житомира, Михайлівська, перетвориться на відкритий простір для мистецтва, музики та спорту. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання за тиждень завершити пропрацювання контракту з додаткового постачання ракет до Петріотів. Провів нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну, систем та ракет для них. У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання Петріотів, і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному та технічному. Очікування затягнулося, написав він у Телеграм сьогодні. Як зазначив президент, на жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту. Поставив фінальний строк тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в п'ятницю або ясність щодо реалізації нашої домовленості по Петріотах, або серйозні кадрові висновки. За словами Зеленського, на нараді були присутні представники Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу. Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по Петріотам, і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя, наголосив президент України. У Житомирі судитимуть власника теплопостачальної компанії, який публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. За даними обласної прокуратури, бізнесмен у присутності працівників заявляв, що Україна не має права на існування. Звинувачував збройні сили у руйнуванні будинків та називав українців біомасою. Експертиза підтвердила, ці висловлювання містять ознаки виправдовування агресії РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду за статтею 436 Кримінального кодексу України. Нагадаю, чоловіка викрили під час розслідування іншої справи про мільйонні збитки бюджету на постачання теплоенергії до виправних установ. У червні головна пішохідна вулиця Житомира, Михайлівська, перетвориться на відкритий простір для мистецтва, музики та спорту. Виконком міської ради підтримав програму заходів, які триватимуть просто неба. Начальниця управління культури Ілона Колодій зазначила, це можливість для дітей показати свої таланти, а для містян побачити результати роботи закладів культури і освіти. 5 та 19 червня відбудуться виставки художніх робіт учнів художньої школи імені Віктора Шкуринського, а також виступи музичних шкіл Лятошинського, Ріхтера, Лесі Українки та Світло. 12 червня заплановано спортивно-просвітницький захід «Армреслінг просто неба». Усі події безкоштовні та відкриті для всіх охочих. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На Житомирщині судитимуть 26-річного водія, який спричинив смертельну ДТП. В області депутату сільської ради та керівнику державної установи оголосили підозру через недостовірні дані у декларації. І Житомир розпочинає співпрацю з французьким містом Бордо. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. На Житомирщині судитимуть 26-річного водія, який спричинив смертельну ДТП у селі Наталії Довбиської громади. У наслідок аварії загинув 12-річний хлопчик, травмована 25-річна жінка. Про це передає відділ комунікації поліції Житомирської області. Слідство встановило. Керуючи автомобілем Ford Mondeo, чоловік не обрав безпечну швидкість, виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Йому повідомлено про підозру за статтею 286 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі та заборону керувати транспортними засобами на такий самий строк. Поліція закликає водіїв пам'ятати, алкоголь за кермом – це завжди ризик для життя і трагедія для родин. На Житомирщині депутату сільської ради та керівнику державної установи оголосили підозру через недостовірні дані у декларації. За даними прокуратури, у документі за 2024 рік він приховав користування квартирою в Житомирі, також будинок і земельні ділянки в передмісті загальною вартістю близько 4,4 мільйона гривень. Водночас штучно завищив розмір готівкових коштів своєї родини на понад 800 тисяч гривень. Перевірка НАЗК підтвердила, розбіжності у декларації становлять понад 5,2 мільйона гривень, що перевищує 750 прожиткових мінімумів. Обвинувальний акт скеровано до суду за статтею 366 Кримінального кодексу України. Житомир розпочинає співпрацю з французьким містом Бордо. Між представниками обох муніципалітетів відбулася перша онлайн-зустріч, передає Житомирська міськрада. Заступник мера Бордо Крістоф Адам заявив, ми підтримуємо Україну та українців, і наразі наш муніципалітет обрав саме Житомир для співпраці. Французька сторона розглядає партнерство не лише на рівні двох міст, а й у межах агломерації, що об'єднує 28 муніципалітетів. Сфери співпраці, розвиток дітей, модернізація критичної інфраструктури та підтримка бізнесу. Перша заступниця міського голови Світлана Ольшанська наголосила, ця підтримка є надзвичайно важливою та цінною для нашої громади. Житомир і Бордо вже входять до мережі Євросітіс, що відкриває додаткові можливості для спільних європейських проєктів. Наступна зустріч визначить конкретні напрямки роботи, а віце-мер Бордо планує особисто відвідати Житомир. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.

Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: У Житомирі судитимуть власника теплопостачальної компанії, який публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. На Житомирщині екоінспектори зафіксували незаконну порубку понад 150 дерев сосни у Тетерівській громаді. І у червні головна пішохідна вулиця Житомира, Михайлівська, перетвориться на відкритий простір для мистецтва, музики та спорту. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. У Житомирі судитимуть власника теплопостачальної компанії, який публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. За даними обласної прокуратури, бізнесмен у присутності працівників заявляв, що Україна не має права на існування. Звинувачував збройні сили у руйнуванні будинків та називав українців біомасою. Експертиза підтвердила, ці висловлювання містять ознаки виправдовування агресії РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду за статтею 436 Кримінального кодексу України. Нагадаю, чоловіка викрили під час розслідування іншої справи про мільйонні збитки бюджету на постачанні теплоенергії до виправних установ. На Житомирщині екоінспектори зафіксували незаконну порубку понад 150 дерев сосни у Тетерівській громаді. Подія сталася 20 травня між селами Корчак та Дениші. Державна екологічна інспекція Поліського округу повідомила, збитки для довкілля перевищили 2,5 мільйона гривень. На місці виявили транспортні засоби, якими завантажували деревину без документів та засобів ідентифікації. Матеріали передано до поліції та прокуратури для подальшого розслідування. Начальник інспекції Євгеній Медведовський наголосив, ефективна протидія незаконним рубкам можлива лише за умови своєчасного виявлення порушень та взаємодії контролюючих і правоохоронних органів. У червні головна пішохідна вулиця Житомира, Михайлівська, перетвориться на відкритий простір для мистецтва, музики та спорту. Виконком міської ради підтримав програму заходів, які триватимуть просто неба. Начальниця управління культури Ілона Колодій зазначила, це можливість для дітей показати свої таланти, а для містян побачити результати роботи закладів культури і освіти. 5 та 19 червня відбудуться виставки художніх робіт учнів художньої школи імені Віктора Шкуринського, а також виступи музичних шкіл Лятошинського, Ріхтера, Лесі Українки та Світло. 12 червня заплановано спортивно-просвітницький захід «Армреслінг просто неба». Усі події безкоштовні та відкриті для всіх охочих. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо

вулицю. Поміж усіх дивних людей, кожен псих нову пару знайде. Я вас знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреда змивалася, ми як обралися, стіли шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: дуже.
1: Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо українське на New Day FM.
2: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: На Житомирщині судитимуть 26-річного водія, який спричинив смертельну ДТП. В області депутату сільської ради та керівнику державної установи оголосили підозру через недостовірні дані у декларації. І Житомир розпочинає співпрацю з французьким містом Бордо. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. На Житомирщині судитимуть 26-річного водія, який спричинив смертельну ДТП у селі Наталії Довбиської громади. У наслідок аварії загинув 12-річний хлопчик, травмована 25-річна жінка. Про це передає відділ комунікації поліції Житомирської області. Слідство встановило. Керуючи автомобілем Ford Mondeo, чоловік не обрав безпечну швидкість, виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Йому повідомлено про підозру за статтею 286 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі та заборону керувати транспортними засобами на такий самий строк. Поліція закликає водіїв пам'ятати, алкоголь за кермом – це завжди ризик для життя і трагедія для родин. На Житомирщині депутату сільської ради та керівнику державної установи оголосили підозру через недостовірні дані у декларації. За даними прокуратури, у документі за 2024 рік він приховав користування квартирою в Житомирі, також будинок і земельні ділянки в передмісті загальною вартістю близько 4,4 мільйона гривень. Водночас штучно завищив розмір готівкових коштів своєї родини на понад 800 тисяч гривень. Перевірка НАЗК підтвердила, розбіжності у декларації становлять понад 5,2 мільйона гривень, що перевищує 750 прожиткових мінімумів. Обвинувальний акт скеровано до суду за статтею 366 Кримінального кодексу України. Житомир розпочинає співпрацю з французьким містом Бордо. Між представниками обох муніципалітетів відбулася перша онлайн-зустріч, передає Житомирська міськрада. Заступник мера Бордо Крістоф Адам заявив: «Ми підтримуємо Україну та українців, і наразі наш муніципалітет обрав саме Житомир для співпраці». Французька сторона розглядає партнерство не лише на рівні двох міст, а й у межах агломерації, що об'єднує 28 муніципалітетів. Сфери співпраці – розвиток дітей, модернізація критичної інфраструктури та підтримка бізнесу. Перша заступниця міського голови Світлана Ольшанська наголосила, ця підтримка є надзвичайно важливою та цінною для нашої громади. Житомир і Бордо вже входять до мережі Євросітіс, що відкриває додаткові можливості для спільних європейських проєктів. Наступна зустріч визначить конкретні напрямки роботи, а віце-мер Бордо планує особисто відвідати Житомир. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У Житомирі судитимуть власника теплопостачальної компанії, який публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. На Житомирщині екоінспектори зафіксували незаконну порубку понад 150 дерев сосни у Тетерівській громаді. І у червні головна пішохідна вулиця Житомира, Михайлівська, перетвориться на відкритий простір для мистецтва, музики та спорту. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. У Житомирі судитимуть власника теплопостачальної компанії, який публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. За даними обласної прокуратури, бізнесмен у присутності працівників заявляв, що Україна не має права на існування. Звинувачував збройні сили у руйнуванні будинків та називав українців біомасою. Експертиза підтвердила, ці висловлювання містять ознаки виправдовування агресії РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду за статтею 436 Кримінального кодексу України. Нагадаю, чоловіка викрили під час розслідування іншої справи про мільйонні збитки бюджету на постачанні теплоенергії до виправних установ. На Житомирщині екоінспектори зафіксували незаконну порубку понад 150 дерев сосни у Тетерівській громаді. Подія сталася 20 травня між селами Корчак та Дениші. Державна екологічна інспекція Поліського округу повідомила, збитки для довкілля перевищили 2,5 мільйона гривень. На місці виявили транспортні засоби, якими завантажували деревину без документів та засобів ідентифікації. Матеріали передано до поліції та прокуратури для подальшого розслідування. Начальник інспекції Євгеній Медведовський наголосив, ефективна протидія незаконним рубкам можлива лише за умови своєчасного виявлення порушень та взаємодії контролюючих і правоохоронних органів. У червні головна пішохідна вулиця Житомира, Михайлівська, перетвориться на відкритий простір для мистецтва, музики та спорту. Виконком міської ради підтримав програму заходів, які триватимуть просто неба. Начальниця управління культури Ілона Колодій зазначила, це можливість для дітей показати свої таланти, а для містян побачити результати роботи закладів культури і освіти. 5 та 19 червня відбудуться виставки художніх робіт учнів художньої школи імені Віктора Шкуринського, а також виступи музичних шкіл Лятошинського, Ріхтера, Лесі Українки та Світло. 12 червня заплановано спортивно-просвітницький захід «Армреслінг просто неба». Усі події безкоштовні та відкриті для всіх охочих. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM. Зеленський дав тиждень на підготовку контрактів щодо Patriot, інакше обіцяє серйозні кадрові висновки. Кремль про атаки по Петербургу для того, щоб таких ударів не було, триває війна. На Житомирщині депутату сільської ради та керівнику державної установи оголосили підозру через недостовірні дані у декларації. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Робуцький. Президент Володимир Зеленський заявив про затягування з контрактами на постачання систем ППО «Петріот» і пригрозив відповідальним українським посадовцям звільненням. Про це він написав у соцмережах. Зеленський наголосив, що в Україні є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання американських «Петріотів», але угода досі очікує на реалізацію на фінансовому, юридичному, технічному рівнях. Президент зібрав на нараду представників Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу. Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом щодо Петріотів. І це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя, наголосив він. За словами Зеленського, донині навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані щодо цього контракту. Поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь у п'ятницю або ясність щодо реалізації нашої домовленості щодо патріотів або серйозні кадрові висновки, підсумував він. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що відповіді Росії на українські атаки матимуть системний характер. Так він відреагував на атаки безпілотників по Санкт-Петербургу. Про це пише «Ізвістія». «Я можу сказати, що для того, щоб таких ударів не було, триває СВО», – сказав Пісков. Нагадаю, унаслідок атак українських безпілотників було уражено петербурзький нафтовий термінал, російський корвет «Бойкий», носій керованої ракетної зброї та сухий док імені Велещинського. Колиска російського ВМФ. Ці атаки відбулися просто перед початком роботи Петербурзького міжнародного економічного форуму, де має виступити глава Росії Володимир Путін. На захід також запросили посадовця адміністрації президента США Дональда Трампа. У соцмережах поширилися кадри, як гості прибувають на форум на тлі неба, затягнутого чорним димом. Як зазначалося, від ураженого петербурзького нафтового термінала до експофоруму, де відбувається форум, близько 17 кілометрів. Пісков заявив, що головна частина виступу Путіна буде присвячена економіці, проте він також порушить питання, пов'язані з політикою. На Житомирщині депутату сільської ради та керівнику державної установи оголосили підозру через недостовірні дані у декларації. За даними прокуратури, у документі за 2024 рік він приховав користування квартирою в Житомирі, також будинок і земельні ділянки в передмісті загальною вартістю близько 4,4 мільйона гривень. Водночас штучно завищив розмір готівкових коштів своєї родини на понад 800 тисяч гривень. Перевірка НАЗК підтвердила, розбіжності у декларації становлять понад 5,2 мільйона гривень, що перевищує 750 прожиткових мінімумів. Обвинувальний акт скеровано до суду за статтею 366 Кримінального кодексу України. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещати.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Зеленський очікує завершення пропрацювання контракту з додаткового постачання ракет до Patriot за тиждень. У Житомирі судитимуть власника теплопостачальної компанії, який публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. І у червні головна пішохідна вулиця Житомира Михайлівська перетвориться на відкритий простір для мистецтва, музики та спорту. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання за тиждень завершити пропрацювання контракту з додаткового постачання ракет до Патріотів. Провів нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну, систем та ракет для них. У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання Патріотів, і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному та технічному. Очікування затягнулося, написав він у Телеграм сьогодні. Як зазначив президент, на жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту. Поставив фінальний строк тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в п'ятницю або ясність щодо реалізації нашої домовленості по Патріотах, або серйозні кадрові висновки. За словами Зеленського, на нараді були присутні представники Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу. Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по Патріотам, і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя, наголосив президент України. У Житомирі судитимуть власника теплопостачальної компанії, який публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. За даними обласної прокуратури, бізнесмен у присутності працівників заявляв, що Україна не має права на існування. Звинувачував збройні сили у руйнуванні будинків та називав українців біомасою. Експертиза підтвердила, ці висловлювання містять ознаки виправдовування агресії РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду за статтею 436 Кримінального кодексу України. Нагадаю, чоловіка викрили під час розслідування іншої справи про мільйонні збитки бюджету на постачанні теплоенергії до виправних установ. У червні головна пішохідна вулиця Житомира, Михайлівська, перетвориться на відкритий простір для мистецтва, музики та спорту. Виконком міської ради підтримав програму заходів, які триватимуть просто неба. Начальниця управління культури Ілона Колодій зазначила, це можливість для дітей показати свої таланти, а для містян побачити результати роботи закладів культури і освіти. 5 та 19 червня відбудуться виставки художніх робіт учнів художньої школи імені Віктора Шкуринського, а також виступи музичних шкіл Лятошинського, Ріхтера, Лесі Українки та Світло. 12 червня заплановано спортивно-просвітницький захід «Армреслінг просто неба». Усі події безкоштовні та відкриті для всіх охочих. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: На Житомирщині судитимуть 26-річного водія, який спричинив смертельну ДТП. В області депутату сільської ради та керівнику державної установи оголосили підозру через недостовірні дані у декларації. І Житомир розпочинає співпрацю з французьким містом Бордо. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. На Житомирщині судитимуть 26-річного водія, який спричинив смертельну ДТП у селі Наталії Довбиської громади. У наслідок аварії загинув 12-річний хлопчик, травмована 25-річна жінка. Про це передає відділ комунікації поліції Житомирської області. Слідство встановило. Керуючи автомобілем Ford Mondeo, чоловік не обрав безпечну швидкість, виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Йому повідомлено про підозру за статтею 286 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі та